Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: dashura më qojë së mësë. Një sekundë. Në qovë se je në gjumë, më qovë andrat. Në qovë se po gajasesh, më qovë busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qovë lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di. You

0: sí, hermano.
1: A beson në dashuri me andrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë.

Komshinë e pallatit shkojnë shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zënë, qëfar do ti që t'jetë?
1: Unë duhet që t'jetë shaka. Shaka

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: kokë shuk ai shpejti.
1: Për kokë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kokë shuk ai shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe i herë, për kokë shuk do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shuk ai shpejt.
1: Për kokë shtu?
2: Bolse për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mbi të gjitha të mbajmë syçka të hapur, të mundohemi të ndihmojmë njëri tjetrin që syçka të na rrinë gjatë gjithë kohës hapur edhe mos të afrohet gjumi për asnjë çast. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sa po të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i ndiqni edhe nëpërmjet aplikacionit të Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një javë të mbar dhe të hënë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe një javë sa më të bukur. Ndërkohë Edi Lushnja e shkruan thotë mirëmëngjes Andi, javë të mbar, përshëndeset edhe një javë sa më të bukur. Ne do ta nisim më një herë me Voila me Barbara Pravi. Ecoute

0: mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kape Radio. Goodbye.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëjë, është ka lidhje me një shprehje frazeologjike, shprehje që ne e përdorim shpesh. Sipas jush, a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu? Kjo është pyetja që kemi për sot. Është një pyetje në fakt që ne ngrem në pikpyetje këtë shprehje frazeologjike që ne kemi përdorur gjithë jetën, por a është e vërtet apo jo? Edhe një herë, pra, a është e vërtet në Shqipëri shprehja puna e nderon njeriu? 069-2070-222 është numri telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Bledari Filand shkruan, thot Andi, mirëmëngjes, javë të mbar. Të përshëndes Bledare dhe të uroj një javë sa më të bukur. Ne do të kalojmë me një herë, do të dëgjojmë në këto momente Frank Sinatra me Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Për ku kështu në radion kombëtare, Club FM.
2: 069-20-70-222 është numri telefonit pra për pyetjet që kemi për ditën e sotme. A është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu? Pra, a ekziston tani? Kam përshtypjen që përpara ka qenë kjo. Domethënë ka qenë normale, ka qenë okay e gjithë këto gjërat. Por sot, a është e vërtet pra që shpreha puna e nderon njeriu funksionon pra? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë super pyetje. Ndërkohë do të flasim pak për një ciklist malor austriak, Mario Neurater, ka vendosur rekord botror pasi është hedhur me biçikletë nga një platformë ngritur duke zbritur nga një lartësi prej rreth 3.8 metra dhe duke shtypur me gomën e pasme një kuti të vogël kartoni. Sfidën e ai e realizoi në festivalin Bike Republic Solden, okay, në shtator të vitit 2025, ku vendosi rekordin Guinness për rënien vertikale më të lartë me biçikletë mbi një objektiv në kategorinë e meshkujve. Ndërkohë ai u nis nga platforma e ngritur dhe arriti të ulte gomën e pasme pikërisht mbi një kuti të vogël të kuqe, të cilën e shtypi me sukses. Nuk isha frikë, thon ai, por e dija se goditja e kutisë do të ishte e vështirë. Nuk isha stërvitur posaçërisht për këtë, ndaj nuk e dija pra sa përpjekje do të më duheshin. Në fund gjithçka shkoi mirë, ka thënë ai. Gjatë të njëjtës fundjavë, ciklisti provoi edhe dy rekorde të tjera: rënjen vertikale më të lartë me biçikletë dhe rënjen vertikale me rrotullim 360 gradë mbi një objektiv. Megjithatë, prova për këto dy përpjekje janë ende duke u shqyrtuar nga organizata e Guinness World Records dhe rezultatet nuk janë konfirmuar akoma. Vazhdojnë lloj-lloj rekordesh, lloj-lloj gjërash, nuk e di, domethënë duhet studiuar to. Për shkak këto me biçikleta, on këto ti thyen me qift madh, nuk është se do t'i bëja. As se kam në mendje fare, as nuk. Por kjo që nga interesante, domethënë të hidhesh me gompar dhe me gromën e mbrapme të biesh pikërisht tek një kuti e vogël. Ç'që ka kjo? Rekord botror Guinness. Çega, domethënë unë nuk është se jam i dhën pas tyre spektakleve me biçikletë, por çka është shumë e thjeshtë, domethënë po të jetë një person që merret me biçikletë gjithë ditën e thyen direkt. Nëse, djatë me të merët bota, më merët, thyen një rekord dhe opa, bëhet i njohur.

069 27 222 është numri i telefonit për hapur pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me shprehjen puna e nderon njeriu. A është e vërtet në Shqipëri? Sipas jush gjithmonë. Në shkruani na, telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë ne do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Rudina që thot më falni, okay, te Rudina thot. Për pyetjen do thoja, puna është e domosdoshme, kështu normal që të nderon, të turpron si pas rastit, por ka të bëj me mendimin e të tjerve. Unë për vete ndihem mirë kur punoj, thotë Rudina. Okej, okay, ndërkohë na shkruan edhe Redi Kruj dhe thotë: Andi, mirëmëngjes ty dhe të gjithë dëgjuesve. Ju uroj javë të mbarë. Përshëndes Red, edhe një javë të mbarë, një të hënë sa më të bukur. Mirë, vazhdoni na shkruani na tele ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A është vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriun? Kjo është pyetja. Ndërkohë është ora 5:18 minuta, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Domenico Modugno, Volare.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një kanë tentuar të thyë një rekord botëror Guinness, ku qindra fanca të Marvelit u shfaqën të veshur si Spider-Man në New York, në Comic Con, në një përpjekje për të thyer rekordin botëror të Guinnessit për grumbullimin më të madh të njerëzve të veshur si superhero i famshëm. Ngjarja u mbajtë të enjten dhe u organizua nga kompania e lodrave Jess Wares në bashkëpunim me Disney Consumer Products dhe organizatorët ende nuk kanë publikuar numrin zyrtar të pjesëmarrësve, por kanë konfirmuar se shifra përfundimtare ishte pak më e ulët se rekordi aktual prej 685 personash. Rekordi u vendos në vitin 2023 nga Sony Pictures Entertainment Malaysia në kuadër të aktiviteteve për promovimin e filmit Spider-Man Across the Spider-Verse. Pavarësisht pjesëmarrjes së madhe, fansat në New York nuk arritën ta kalonin shifrën që vazhdon të mbetet rekord botëror, pra ajo e 2023-shit. Presin dalin përgjigjet, por me sa duket numrat flasin qartë, matematika është matematik dhe nuk mund të bëhet dot art që të thuash unë e shikoj kështu apo unë e shikoj ashtu. Ne kemi një telefonat, e përshëndesim njëherë, i themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, e si je?
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si dukesh, si shkoj fundjava?
2: Shumë mirë, shumë keq, shumë e herë, falë më të tym.
1: Pse kishtë edhe këshu dhe ashtu, qëfar ndodhi?
2: Po, të rishë 24 rëpa drita në
1: këshu. O, prape? Po, si ka mundësi?
2: Të punë kemi në nga Antona këtë jam, në sa dhije pak të kuj.
1: Po, si ka mundësi? Janë linjët e vjetra, qëfar ndodhë?
2: Është largë ajo ambi që transmeton korrent në këtu, se ne ambi janë linjat vjetra si kanë ndruar. Neve në për lagje tonë kemi me shumë të mira, po është linja kryesore ambi.
1: Po mimo, nuk flet njeri kuptimin kur tashi pa bërë politik, po kur vjen ai deputeti i zonës, nuk i thuhet kjo gjëja, o vlla, ne sa na vjeshi, se tani i bie dimri është i gjatë. Sa herë të bjerë shi, të t'ikin drita, të shpak e rëndë.
2: Ku të gjonë?
1: Po jo, nuk është puna të gjonë, apo jo, puna është që, okej, okay, dakord, nëse nuk të gjonë, edhe ju nuk e gjoni, edhe kur të vija i që të bëjë ato fushatën e premtimet, edhe ju se gjoni, këtë një kurrizin gjithë.
2: Se... Nisëm me politikën.
1: Jo, s'ka lidhje me politikën, kjo është nevoj, nuk ka lidhje politika. Politika është kur përmend partije TTT, kjo është, vëlla, kjo është jetesa, kjo është ajo që ti e nese.
2: Kur janë votimet vend dhe radhë në vendi.
1: Ah, ok, e kupto. Se bravo. Edi, si pas te, a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu?
2: Tani puna nderon njeriu. Po bëre punë të ndesh me amin, po nuk... Vodhe në punë, kjo është ajo i këtë të janë, për mendimin tim.
1: Të më thënë, të nderon, si pas të nderon?
2: Kjo është ajo i këtë mund, po nuk vodhe në punë, të nderon.
1: Po nuk vodhe të nderon, të më thënë, po të punosh me ndershmëri, të nderon.
2: Po.
1: E kuptova.
2: Ose se është dhe këtu, atë këtë ku mërë një, dy punëtor me vete, ti i vjetë ata punëtor, dhe e thuja, ja të nderon, është dhe nuk të nderon.
1: Yeah, okay. Yeah. Se fakti thua që u po shkoj për punë. Por. Okay. Mirë, të përshëndes, të urej ditë mbarë, kënaqësi. Një
2: javë të mbarë ty të gjuzve, të jeni mirë dhe shëndetit keni.
1: Gjithashtu, të falenderoj edhe të përshëndes. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Mirë, do kalojmë një herë të dëgjojmë Killers me Human. Është fix fare kjo që tha Edi. Gjëra që bëjnë njerëzit.

0: Dëgjuam, here I go again, White Snakes, nuk dëgjuam Human nga Killers. Do të dëgjojmë të pas pak, nuk e di pse kaloj kështu si këngë, po pase do të këtë qene e brëndë shpja ime që dështë të gjondaj, White Snakes. Nese, na ka shkruar Redi Krui dhe thot unë nuk do ta kundështori e shtoja pyetjen. Normal që puna është nder, por habitem që mbreti nuk kërkon pun, ose këto që janë në spak për vjedhjen bajen më të ndershëm se ne që punojmë dhe kalojmë me nga një vez dhe domate, thot Redi Krui. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë ato që thënë dhe urojmë një fundjavë të mbarë, një javë të mbarë.
0: Shumë faleminderit Lush, një të hënë sa më të bukur dhe unë të përshëndes. Si shkoi fundjava një herë, si vajti?
1: Po mirë, duke parë pandeshin e futbollit.
0: Si vajtën, mbeti i kënaqur apo jo?
1: Po gradesi na fitoi.
0: Me kë?
1: Me korabin, më duket. Ishte jashtë, për është në vend të parë për moment.
0: Aha, e kuptoj, urime.
1: Dhe,
0: po këto?
1: Pak dhe derbi në Tiranës.
0: E, ishte derbi Tiranës, dje. Dje, mbrë më duke të?
1: Po, po.
0: E, Partizani Tirana 1-3. E kuptoj.
1: Po,
0: mirë, Lush, nuk e di atë gjove e pyetjen apo jo?
1: Po, e gjove e pyetjen. E rëndësishme për mua është të shta dhe paraforësit që puna do tjetë në alav.
0: Mhm.
1: Sepse punoj në mësuan të gjithë dhe për s'ka drejt janë me njërë dhe të shpërbë.
0: Si, edhe njërë nuk e gjova, edhe njërë?
1: Gjithë të thuan që punoj më.
0: Po.
1: E rëndësishme është e puna atyre sa është efektive për njërë dhe të këptumë.
0: Okej.
1: Okay. I vjetë mësë.
0: Okej, kuptova.
1: Dhe tjetra papunësia është stres, do më thëmë. Në poplë shumë fjallë që i ka thënë nga përvoja dhe nga... Sëpse në rrasë se ti e papunë, do merësh me gjera tjera që s'janë të dobishme.
0: Me punë të tjera.
1: Do thua shumë... Po për shembull, ai se ve një skedinë dhe ai pse të punoj, po do rikë skedinë në rregull ose.
0: E vërtet.
1: Do pish alkool ose të rish në kafenet.
0: E vërtet.
1: Do të më rëndësishme është që njeriu edhe shumë i pasur të jetë në një farë punë do ta bëjë.
0: Po, patjetër.
1: Do nuk kam njohur njerëz veçi që kanë patur shumë pasuri, shumë lekë, kanë patur një vile, por një bashkë atje përpara shtëpisë e kanë punuar, e kanë bërë sepse atje nuk ka asnjë punë.
0: Ne kuptoj. Mirë, mirë Lush, të përshëndes. Të uroj një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur dhe kënaqësi që u dëgjova. Kalofshi. Ciao. Mirë, do të kalojmë më një herë, do të një sekond, një sapo, mosapje hap skaqje. Mirë, ne do kalojmë, do ta dëgjojmë seriozisht tani Killers me Human.

Na shkruan Ardi nga Italia, Ardursaku më sakt. Andi, mirë mëgjes, sot është kënaqësi të dëgjosh Klab FM në malet e Breneros, drejtim Innsbruck, në këngë nga Deep Purple, thot. Pa tjetër, një sekund. Okej, u kry. Të përshëndes Ardi, të turoj një javë të mbarë dhe kënaqësi. Më vjen mirë që po na dëgjon edhe nga andej. Edhe uroj që të ta bëjmë atë udhtimin sa më të lehtë. Ndërkohë na shkruan, na ka sjell një video Edi Lushnja dhe një moment, prit. U hap. Po. Ah, human. Okej. Qenë pak kështu si mjegull sot. Okej, i sugjeroj gjithë shoferëve që të ecin me kujdes, se pak kanë pak kështu si e kthjellët rruga. Mirë, dua të kujtoj që me datë 31 tetor kemi lënë takimin me gjithë dëgjuesit e Përku Kështu. Kemi lënë takimin këtu tek vila e Klab FM-it në orën 11, është ditë shtunë atë ditë. Kështu që nëse e keni me qejf, e keni me dëshirë të gjithë ju që si më thënë, kemi bërë këtë udhtimin së bashku në këto 5 vite. Nëse keni keni dëshirë që të bëjmë të takim, takohemi ku diun, mund të thoni, mund ta konfirmoni këtë gjë, ardhjen pra. Ne do kalojmë një herë të dëgjojmë Smoke on the Water nga Deep Purple.

0: këtu.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak që nga bërë një studim, pra së fundmi nga Alessandro Palombo ka bërë një studim rreth qyteteve të botës që për kushtet e jetesës, pra duke marrë parasysh plurin, gjelbrimin, rrogën, vendin, ambientin ku jeton, sa të shtrenjta janë shtëpiat, ku janë kopshtet, ku janë shkollat, ku janë të gjitha këto gjërat bashk, dhe Tirana ka dalë një nga vendet në fund fare, dhe për thënë që jo që e vështirë për tjetuar, për që si avlem për tjetuar. Si pas edhe një herë, si pas Alessandro Palombo, duke marë për asysh dhe mos arrojmë që sa vjen dhe bëhet më keq, sa vjen edhe hyrja në Tiran ose levizja me makinë në Tiran është bërë një tmerr i madh. Parkimi është një tmerr i madh, është sikur po parkon në mes të New Yorkut. Tjetra është që rrugët janë shumë të ngushta për numrin e popullsisë apo për numrin e makinave që janë brenda në qytet. Dhe nuk është bërë asnjë lloj studimi, domethënë ndërtohet, rrugët janë po ato të njëjta siç janë bërë në komunizëm, që ishin vetëm 4 makina në gjithë qytetin. Domethënë një nuk e di kush i ka bërë këto studime, kush është ai filozof i madh që i është marrë me këto studime. Thjesht studimi i vetëm është si të ndërtosh kulla. Okej, okay, kulla të ndërtoj, por duhet ndërtosh edhe se si do eci njerëzit që të shkojnë drejt kullave, që të flenë të kullat, apo që të shkojnë me makinë të kullat, apo ku të parkojnë të kullat. Dhe më thënë, se këndo një erë kur dëgjon të huajt që flasin keq për qytetin tënd, dhe thua, ma masa negativa, po jo, ajë kullat, apo që të shkojnë me makinë të kullat, apo ku do parkojnë të kullat. Dhe më thënë, se këndo një erë kur dëgjon të huajt që flasin keq për qytetin,

Për zhbërtmer. Dhe më thënë, kam i përshtypi që në Tiran njerëzit vinë sepse është puna, apo ose është kjo lëvizja dhe është mundësia më e madhe për të punuar. Për një, të më thënë, duke cikur në Tiran hapen dyert. Por, nëse nuk do ishte kjo gjë, kam përshtypi që njerëzit do iknin me vrap për gjithë natë.

0: E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 129. Club FM, Kape Radio.
1: Rikthehemi në

studio 069 20 70 222 është numri i telefonit, pra për pyetjen 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me shprehjen, sipas jush, a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriun? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një ka shkuar një vajzë në duke kërkuar punë, jo, ose më saktë duke bërë një intervistë pune, sepse e kërkonin punë në një kompani të madhe në Amerikë. Edhe kjo ka vajtur sipas kërkesës, pra. Por kjo kishte diçka. Kjo kishte tatuazhe në fytyrë, në qafë, në okej, deri këtu në rregull. Ka vajtur atje, e ka parë ai intervistuesi. Ka ndenjur e ka mbajtur veten deri afër fundit të intervistës dhe në fund fare, kur duhet i jepte një përgjigje që okej, do të të them përgjigje kështu, në fund fare i ka thënë: "Më fal, po ti zënjush duker si një bank shkolle." Kështu i tha. Dhe kjo zënjusha e dëgjoj, urdhëro, po unë të edhe në gjyqë, more, unë të shkatroj fare, të edhe në gjyqë ty, kompaninë tënde, kush të ka bërë ty, kush e ka bërë kompaninë tënde, e me radhe, me radhe, me radhe. Dhe këtë gjëvëri, shkoj e hodhi në gjyqë, por në fakt, kur dolën disa foto të kësaj zënjushës, dhe kam përshtypjen që prandaj edhe ky intervistuesi i tha që do je dukesh ose je bërë si një shkollë banke, se në fakt ajo duke si kur ka bërë kështu një me zgarravina. Të do tënë, ka bërë një të shkruar këtu në faqen në djath, një diçka tjetër të këtu lartë të bali, më pas kraun tjetër e kishte bërë një të shkruar tjetër, në poshtë e qafa kishte bërë, dhe duke fix fare si që bëhen ato drasat e bankës që është një shkruar pa regull, një shkruar që thjesht ty të duket okay, po shkruaj Batman këtu, edhe shkruan Batman, më poshtë shkruan Robin Hood, më pas shkruan ku diun, një ekip Gjermani, edhe ashtu ishte dhe fytyra e saj. Kur e kanë hedhur nëpër rrjetet sociale këtë foto, ca kanë dhënë të drejtë, ca s'kanë dhënë drejtë, edhe në aty u nda publiku. Të merri madh se ç'po ndodh tash, nuk e di, domethënë tani. Okej, ne diskutojmë për kodin e veshjes kur shkojmë në punë, po kësaj kjo tatuazhet në fytyrë, në qafë, është pak e tepruar, mendoj.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë. Përshëndetje me njëri, themi përshëndetje për kushtu, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes, mirëmëngjes tani, si je?
1: Mirë, më mirë, ju?
0: Si duket sot?
1: Po, gjamra andi në gjithmonë gjam.
0: Puna, si ka vajtur, shëndeti, gjërat?
1: Mirë, andi, po juve.
0: Më bëhet qefi, ish mirë, mirë, përhershmet. Na i më këtë je, dëgjove, jemi me datë 31 tetor në orën 11. Kemi lënë takimi këtu tek tere villa e Club FM-it. Nuk e di e këtë gjuar.
1: Të kam gjuar.
0: E kemi thonë këtu në emision, me thonë drejton, e kemi thonë shpesh.
1: Kështu që
0: në orën 11, është ditë e shtunë, datë 31 tetor.
1: Po erdhi e i shokut mori, po, që a shumën e të turi.
0: Turi Divjak.
1: Po.
0: Po.
1: Po të vim betet me Turin.
0: Okej, okay, si duash.
1: Besoj se të vinë apo?
0: Nuk e di, besoj se po. Por gjithsesi, po them lajmërimin, a e kupton?
1: Po, ju kuptoj.
0: Na një pyetja për sot është, a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu?
1: Puna mbledh njeriu.
0: E puna e nderon njeriun, shpreha puna e nderon njeriun.
1: Patjetër, aty puna dhe puna është ai që kon punë të ndershme, ai bë punë. Pa e nderon ella.
0: Nderon.
1: Djesa andi.
0: Okej. Okej.
1: Unë dan punët e mira, punët e pista, punë. Ti e kupton vet?
0: E kupton. E kuptoj patjetër.
1: Ju urojmë.
0: Mirë, ne im përshëndes, të uroj ditë mbar.
1: Gjithë juve, uroj gjithëve.
0: Edhe ja kalosh sa më mirë. Hajde, dëgjohemi, ciao, ciao, ciao. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje të shpejtë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe si pas jush, a është e vërtet në Shqipëri shpreja puna e nderon njeriu? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë tani do të kalojmë një herë tek zona e sportit, sepse kemi pasur shumë ndeshje këtë fundjavë. Të shtunën ka fituar Arsenali me Leedsin 2-1, Chelsea ka fituar 5-1 me Bournemouth, Manchester United me Tottenham ka përfunduar 1-1, Sunderland u mund nga Brighton, e thamë edhe atë javë që Brighton ka filluar të shfaqi, të shpalosi një super futbol, kështu që ishte vështirë që në fillim, pra, dhe ashtu rezultoi. Aston Villa ka dalë barazim me Brentford, ndërkohë në La Liga, Barcelona ka fituar me Getafe, Real ka fituar 1-0, ndërkohë Barcelona 3-0, Reali 1-0 me Villarreal. Ka fituar Bayern, ka dalë barazim Augsburg Bayern 2-2. Ue, Bayern, po Bayern nuk humba si jero, ose nuk barazon as jero, vla. Mainz, Bayer Leverkusen 3-4, super ndeshje, si ndeshje basketbolin. Ndërkohë të shtunën ka fituar Interi 3-0 me Parma, Napoli ka fituar 3-0 me Frosinonen, Genoa ka mundur Fiorentinën 2-1, sepse gjithë thoshin, ama se Genoa s'është që, me këshu, e opa, Genoa direkt. Dërko, Liverpooli është mundur dje nga Manchester City 0-3, një super ndeshje e Cityt. Liverpooli nuk është fare në Terezi. Crystal Palace ka fituar 3-1 me Nottingham Forest. Ndërkohë në Spanjë ka qenë Santander me Valencia 2-2. Okay. Betis me Osasunën 5-2, si ndeshje basketbolli. Ndërkohë në Serie A ka qenë një ndeshje shumë e bukur, Como Roma, po kam përshtypjen që një karton i kuq e prishi si loja dhe u prishin e ekuilibrat dhe u mbyll loja, nuk është se u bë ajo ndeshja spektakolare që pritej përpara se të bëhej. 0-0 ka përfunduar Como me Romën, një ndeshje 12:30. Ndërkohë në Drek, Lazio ka fituar 3-1 me Monzën. Lecce është mundur 1-2 me Bolonjën. Ndërkohë Sassuolo me Milanin në orën 6 ose më saktë në orën 18, 1-1, dhe Cagliari Juventus 1-1. Cagliari të thënë vërtetën e rrezikoi që ta fitonte këtë ndeshje, nuk e di se si iku nga duart. Dhe sot kemi ndeshje të tjera. Sot do të kemi Coventry City me Newcastle në orën 21, në orën 21 është dhe Levante me Sevilla. Ndërkohë në Serie A janë dy ndeshje, Atalanta me Venezia në orën 18:30 dhe në orën 20:45 Torino me Udinezen. Ndërkohë na ka shkruar Sokoli dhe thot: "Ando, po të nderonte puna, nuk do haje dru nga polici kur po shkoje për në punë", thot Sokoli. E di, është, po unë prap nuk dorëzohem, Sokol, edhe pse ha dru, edhe pse mbase puna nuk më nderon, por i fort deri në fund, duhet ta themi këtë gjë. Ndërkohë, Redi Kruj thot: "Andi, ky shefi që të ndalon pse të pikërisht tani në këto. Atëherë, Andi, ky shefi që të ndalon çdo mëngjes, mos ka gjë me ty?" Thot Redi: "Nuk e di. Nuk e di, mbase e ka personale." Mirë, ne do të dëgjojmë për edhe për nder të them vërtetën se ma ka bërë qefin Lazio këto javët e para, edhe pse në fillim të sezonit unë thoja që Lazio do binga kategoria, por Gattuso po na del kocke fort. Po na dhuron një super super futboll, po na dhuron flas tifozëve të Lazios, jo të gjithëve. Kështu që do dëgjojmë Lucio Battistin me I Giardini di Marzio. Kthehemi vetëm pas pak.

Do flasim për një 94 vjeçar. Ai ka ndruar jetë ditët e fundit, por çfarë ka ndodhur? Ai në përpara disa viteve i ndroi jetë bashortja e tij dhe ai mbeti vetëm në një, do të thënë, nga që e kishte jetën plot, ngeli vetëm dhe filloi ta vuajë shumë pjesën e vetmisë, pjesën e të jetuarit vetëm. Dhe çfarë bëri? Një ditë bukur i shkoi mendja që të ndërtoi pas shtëpisë së tij një pishinë, bëri një pishinë të madhe, të konsiderueshme, dhe filloi të ftoi banorët e lagjes, do të thonë që të vinë të lahen fëmijët, sigurisht të shoqëruar nga prindër, nga gjyshër, dhe të vinë pa para, thjesht sepse ai kishte e para të t'i ndihmonte, kush nuk kishte mundësi, pra që të kishte një pishinë, dhe e dyta ky kishte qejf që të dëgjonte zërat e fëmijëve, të dëgjonte zhurmë të qeshura, hare, t'i kthej ajo pjesa jetës që i mungonte tashmë. Që kur filloi kjo ndryshimi, pra që filluan të vinë komshitë e tij, filluan të afrohen, kaloi disa vite të paqta deri në momentin që ai ndroi jetën. Është ish gjyqtar, pra në profesionin një gjyqtar, por idenë e kishte shumë fantastike. Pra nuk është se u mbyll në atë jetën e tij, të shijoj ato parat vetëm aty i ndar nga jeta, por e bëri e zgjidhi në këtë lloj forme, një mënyrë e jashtëzakonshme me përmendimin tim gjithmonë. Dhe ishte edhe i kujdesshëm që thoshte, shikoni, ju lutem për siguri, për ashtu dua që të çdo fëmijë të ketë një shoqërues me vete, një prind apo gjyshër apo motra apo vëllezër, që të mos të, sepse nuk dua të kem probleme në këtë kuptim. Luljeta na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Sandi, një ditë dhe javë të mbar, shpreha nuk ka vend fare, të paktën këtu tek ne. Puna të jep të mira materiale dhe të mbush kokën vetëm kaq. Më fal, kohën vetëm kaq, se këtu punon gomari dhe hakali. Këtu shkon shpreha e mira lavdërohet, e keqja martohet. Të përqafoj, thotë Luljeta të përshëndes dhe të uroj ditë mbar. Që ka e bukur kjo. Si kisha dëgjuar ndonjëherë që e mira lavdërohet e keqja martohet. Okej. Fiks për Shqipëri kjo gjoja. Ndërkohë Alma Elbasan na shkruan, thotë, mirëmëngjes Andi, një ditë të mbar dhe sa për pyetjen, po punove me halal, puna është nder. Respekte, kalosh bukur sot. Përshëndes Alma dhe t'ja kalosh sa më mirë. Ndërkohë Redi Kruj thotë, këtu në Kruj para 6 ditësh një shef 19 vjeç e ledhatuan me shkopin bejsbolli. Një tjetër, po okay, nëse nuk po e lexoj ret, janë gjëra që gjithsesi janë gjëra që ndodhin këtu në Shqipëri, janë gjëra normale komplet. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Neil Young me Old Man. Kthehemi pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë do të flasim pak për një histori japonie, mund ta themi kështu. Pas ka dalur një trend, ka dalë një trend i ri së fundmi ku çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njerëzit shkojnë nëpër klabe jo për të kërcyer, por për të lexuar. Edhe të më dhenë shkojnë atje, ulen vetëm, edhe thjesht lexojnë. Në për klabe flasë në për këto, në për këto të, në për klabet që është muzike lartë, DJ bën të veten, por ti nuk shkojnë të këto klabet që të jesh në shoqërinë e disa personave, i ku, që ta sqarojm fix fare, ku plasë shampanja, që rasin një tavolinat me njëra tjetën, që e, çoja çik një shishe aty në gocave, e ka prej aty në trunave aty. Ose çoja çik një shishe kështu me ato me xixa kështu, ka çken jo nga këto klube, ëh. Ta sqarojmë që fillim jo, janë klube komplet tjera, ato që po flasim ne. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që këto janë këto që nga kështu si që shkon ky tipi, lexon dhe un e di çfarë po e mendoja. Të them vërtetën, unë eksperienca ime me klabet është pak e çuditshme. Nuk është se kënaqem. Ta them vërtetë, duhet jemi të sinqertë deri në fund. Nuk kënaqem. Pse nuk kënaqem? Në kohën kur kam qenë i ri unë, shumë vite përpara, kanë qenë diskot, por bënin sens. Do të thotë kishin një shesh në mes që ti dilje dhe kërceje. Do të thotë në diskot i shkoje dhe kërceje. Ndërkohë, klabet e sotme jan ulën në ca tavolina kështu ngjeshur fare, rri në këmb, mbaj një gotë në dorë, janë në tavolinë 4-5 veta, bëjnë sikur flasin. Unë për shembull, unë në klub nuk dëgjoj asgjë. Edhe kur jam edhe me miq apo me mikesha, kur bëjmë gjëja sikur bëjmë muhabet, unë asgjë nuk marr vesh, asgjë. Po, edhe qesh kot, as nuk kuptoj, do të thënë një tmerr i madh. Për të kërcyer nuk kërce dot, se s'ke ku lëviz, është aq ngushta që ti të merret fryma. Kështu që ky procesi me këtë librin, kam një përshtypje që është interesant. Është interesant edhe është bën më shumë sens kjo e këtyre japonezëve. Do të thënë nuk mund të quhet thjesht një trend i ri, por kështu është më normale, kështu është më e natyrshme që ti të shkosh me një muzikë të një DJ aty në sfond, ti hap librin dhe lexon vetëm, sepse nuk ke nevojë që të flasësh, do të thënë në klub, e mira është të shkosh vetëm. Mos kesh asnjë aty. Dhe hap librin dhe lexon. Ke qejf të shohësh çik atë vajzë përballë që po lexon atë librin, e ngren kokën e shikon dhe vazhdon prap leximin tek libri i yt. Dhe vazhdon futesh thellë tek kapitulli mbase të ndihmon që ti të përqendrohesh ose të ndihmon që të hysh sa më shumë tek filmi, tash tek libri. Por bën më shumë sens ky lloj klubi që është në Japoni sesa ai klubi ose më saktë klubet këtu në Shqipëri që vazhdoi të këmbgul me timen që se ku e ka kuptimin nuk hajt e cemere vesh.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare e Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7, ndërkohë është ora 6:27 minuta, e kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e punës ose më saktë me pjesën e shprehjes së famshme që kemi ne shqiptarët. A është e vërtetë në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu? Sipas jush, pra, mendoni që vazhdon të jetë aktuale kjo shprehje apo jo? Na shkruani, na telefononi, telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
3: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bolse për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U futëm në gjysëmorshin e fundit të emisionit për ditën e sotme dhe do flasim pak për një tërmet që ka rënë në Panama disa ditë më përpara, jo më larg të premten, me 9 tetor. Si fra ka ndodhur? Ra tërmetëve, ishte i madhe, 7.7 balë, një super tërmet, të më dhënë që dridej çdo gjë që të rrethonte. Por çfar u vure? U vure që njerëzit ishin ashtë përgjithshëm, ashtë ndjeshëm ndaj këti fenomeni natyror, por dishin edhe që të bënin mirë, se okej, okay, po bje tërmeti, po të paktën të len shenjë në këtë jetë. Dhe çfarë bën? Në momentin që ra tërmeti, në vend që të shpëtonin veten ose të shpëtonin ndonjë njeri të dashur, shkuan tek raftet e supermarketeve, aty tek këndi i pijeve alkolike dhe mundoheshin që të shpëtonin shishet e alkoolit që mos të rrëzoheshin edhe të thyeshin. Edhe të thyeshin kot, të ikte kështu dëm. Dhe të shqetësuar, të indinjuar, ishin, ore, po i rrithë të loti, eh? Mos, ky loj alkool, mos rakia, dhe shko e kap shishe, mos vera, mos birra, mos. Nuk e di. Po, nuk ishte vetëm një, ishin në tufa, që mundoheshin të shpëtonin shishet e alkoolit, që po rezikonin nga i super tërmet. Si nuk i mori të gjitha shishet, ti hishte qafa i tërmeti, që të vini në mënd, të vini në vete këta njerëzit që jetojnë në Panama.

Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi dhe të gjithë që na dëgjojnë, ditë dhe javë të mbar ju uroj. A Morandi si ishte tema paraja apo hasë të dyja, thot. Më pas fillojnë madje të treja edhe pushteti. Me lezet vjen tjetra në parlament me kokën lartë. Një dit aq i duhet qeveris. Ka punuar edhe jo, ka bërë këtë, e ka bërë atë, e vazhdon të bëj. Ja kjo është punë. Jo puno 43 vjet për të shtyr jetën. A lumi që mori vunon, pse s'mori dhe Shqiprin ton, të mundohem të dal nga parkimi se kam një tank spara, thot, dhe një mbrapa, kalosh bukur në punë. Të përshëndes Barda, të uroj ditë mbar, uroj që dalësh sa më shpejt nga parkimi dhe pa probleme. Dhe një të hënë sa më të bukur. Nada na shkruan, thot, po ata i mbrojtën me jetën e tyre, o Andi, ti thua si mori tërmeti. Shumë keq, thot, dhe qesh Nada. Mirëmëngjesit, uroj një fillim jave sa më të mbar ty dhe dëgjuesve të Club FM. Përshëndes Nada dhe një të hënë sa më të bukur dhe javë sa më të mbar dhe me krah të lehta në punë. Mirë, do flasim si jemi me kohë. Okej. Do flasim për një, nuk e di nëse e keni parasysh lojën e bejsbollit. Loja e bejsbollit është loja amerikane në fakt, është, por gjithsesi nëpër filma na ka dalë në ndonjëherë kështu. Në për videoklipe, në për filma, në për dokumentar, në për gjithandej. Dhe ka një moment kur unë nuk është se ja kuptoj shumë regullat, thëmë vërtetë, nuk është ja munduar, po, të dhe marrë vesh në një gjë. Ka një moment që kur bët pik, këto i thonë strike më duket, por kur bën pik një rapal, edhe bërtasin me zë, por dërko gjyqtari bën edhe shenja me gishta. Të dhe ka disa këshu si kode të kësaj loje që i bën shenja, nuk e di të rinë, gjyqtari në mes të fushës, i bën shenja gjyqtarit jashtë fushë, që çfarë ka ndodhur, kush e mori pikën, kush e kapi, si e kapi, e gjithë të gjërat. Në fakt, kjo regull nuk është një regull i sotëm, është një regull i vjen që në shekullin e 18, kur ka dalë ky shekullin e 18, në 1800, pra, tashi, nuk e di si i bje. Se mbase mund të jetë 1700 e pak që i bie shekullit 18, ose mund të jetë 1800 e pak edhe i bie shekullit 19, tu ndahen gjërat. Gjithsesi, që në 1800-ën pra ka ndodhur që një lojtar bejsbolli ishte nuk dëgjonte, dhe në atë kohë ka qenë kjo, rregullat kanë qenë vetëm me të thirrur, pa këto shenjat që bëhen me gishta, me pak të kodin pra që është vendosur mes gjyqtarëve. Dhe për ta kuptuar se çfarë po ndodhte, stoli i tij i bënte shenja kur ky bënte një, do të thotë kur i gjonte me shkop topit dhe topi largoi, stoli i bënte me shenja që për shembull u kap pik ose u bë kjo, ose bëj këtë, ose bëj atë, dhe jepte shenja nga stoli deri drejt në drejtim të lojtarit të tij, pra, që nuk arrinte të dëgjonte asgjë nga gjërat që thoshin gjyqtarët. Kjo më pas u pasi një nevojë që nuk ishte vetëm për një lojtar, por duhej bër pak më e madhe si gjë, që të ishte, domethënë të ishte gjithë përfshirëse si lojë, jo vetëm për vetëm për ata që dëgjonin. Dhe kështu beti që në 1800-ën pra, ngeli kjo kylloj regulli dhe vjen deri ditët e sot me pra, që arrind edhe sot, po ta vini re, gjyqtarët atje bërtasin, por edhe bëjnë edhe me shenja. Ne do kalojme njerë, do të gjojmë I Got a Feeling nga Black Eyed Peas. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 6:45 minuta.

Rikthehemi në studio, në fakt rikthehemi për të ikur, sepse erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Por ju vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM, se vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që unë do t'ju lej në duart e sigurta, unë uroj që të kaloni një javë sa më të mbarë, sepse jemi në ditën, është e hënë sot, është data 12 tetor 2026. E nisëm javën pak kështu si me kot keqe, si me shi, si me kështu gjërash, por mos e vrisni mendjen se do të hapet me një herë, o sot mas dite, o nesër, nuk e di, gjithë të gjërat do t'ju shpjegoj Sasha më pas. Ne do të gjojemi nesër në orën 5. Kalofshe bukur, qa.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
3: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
5: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics,

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7. Ju po dëgjoni
2: klubin e mëngjesit
1: me Gentin,
2: Evin,
1: Sashën
2: dhe Altinin.
3: Ama
4: se s'na ka ndodhur, as para na ka ndodhur, do me të ndërit
3: e rrit. Me moshës
4: jo mund. Jo, jemi thjesht në 5 vjeçarit e parë, ndoshta për këtë arsye
5: nuk na ka ndodhur gjashtë.
4: Flasim për vetë Altin, ti përjashtohesh nga gjëra
5: sepse ti Altini është shumë Eduard në mes tani që ankohemi. Ne mirë ngjësi gjithë orën 7:01 minutë, data 12 tetor.
3: 12 ikut
6: tetori hap në syt.
3: Përgatitemi për Krishtlindjen, për Halloween, pse kam vendosur në fund muajit se kemi as mbaron dhe rroga në fund muajit
5: orën tani. Gjendi dikush kishte shkruar dje për Halloween. Nuk e mbaj më ndemin e saj.
3: Shumë irrituar, besoj.
5: Shumë irrituar dhe bën të thirrje serioze, bën të thirrje. Jo, mos ta festojmë, thot, nuk na përket, nuk na shuk, sepse është krim të gjatë.
6: Drejtë ka keq, po ne prapë do të festojmë.
5: Po ne po.
3: Ne
5: kërkojmë sebepe për të festuar. Do të thonë ndrof sebepit.
4: Tani fix nuk është fest. Fest është ajo që bën kalamajt apo ato e konsiderojnë të tillë.
3: Por nuk e di për fëmijët, po për ne të rriturit është supozohet kujtosh të vdekurit ose për shembull ato kungu që
5: i merr. Kujton, asnjë si kujton atë ditë.
3: Po më ti ti shkon varreza kur duash, nuk është se ke nevojë të shkosh të fini tetor, ë. Ti ke vënë disa pjesë jetës.
5: E di.
3: Do të shkuar avash avash do të shkosh ku gjyshi.
5: Kur e mendon Halloweenin, nuk të vjen varrezat.
3: Po teknikisht.
5: Ai gjë,
3: do të thënë. Ai
5: di.
3: Është dita e të gjithë vdekurve, po gjithsesi.
5: E di. All Saint.
3: All Saint. Pikërisht.
4: Muam pasi vizitoj varrezat për shembull, aty ndihem keq dhe kur kthehem në shtëpi ndihem mirë.
5: Po se kupton një
4: sensi katarsis
6: si është keq aty.
5: Edhe kupton sa e rëndësishme është jeta. Mirë, mos tani me këtë mendim
3: bukur. Unë besoj, do të bësh temë debati. Për shembull, prindrit tanë kanë qenë një prej atyre gjeneratave që kanë bërë një lloj shkëputje me ne millennials, kanë bërë një lloj shkëputje ndaj kësaj dijes për sa i përket vdekjes. Pra, duke menduar
5: gjithmonë
3: me këtë pikërisht, pra me këtë supersticionin që ndoshta duke mos folur, duke mos ta mbajtur prezant do ta mbanin larg vdekjes, por historia e jeta tregon që nuk është ashtu në fakt.
5: Ndoshta kanë dashur mos na traumatizojnë.
3: Dhe realisht unë kam një dilemë si prindiri tashmë, meqense vajza ime është 7 vjeç gati, dhe kam një dilemë si prindiri, sa herët duhet ta ekspozosh me faktin që edhe vdes babi, edhe nuk është se jam në Robocopi, edhe mund të ndodhë që gjyshi, stërgjyshi,
5: edhe pse fëmia e shes në përjetësi prindin,
3: ëh. Dhe çështja që ne na kanë mbajtur larg edhe më pas. Për shembull, mora rastis shpesh herë që shkon tek të shtata, tek të ku diu te 40, ti s'di çfarë thuash, sepse na kanë bërë kaq larg sa që ne jemi nga 40 vet sot
6: në fushë të shkosh, edhe 40 shkon tek të 40-tat.
5: Edhe unë isha ha të drekën e famshme.
6: Dhe kombinojnë këto të dyja.
3: Jo, ti je si i paditur dhe i pa informuar lidhje rrethvar me ritualin me lekët
5: që
3: duhet të
5: që ne si shqiptarë, që ne si shqiptarë vdekjen e kemi me OI.
3: Po pra e kemi, por çështja që është shkëputur me ne si millennials duke e konsideruar, ama s'është i vogël aty. Do të thon, akoma prindrit ende na mbajnë si të mbrojtur ndaj kësaj gjëje. Na mbajnë si.
4: Jo, nuk na mbajnë akoma si të mbrojtur. Për shembull, kur i pyet në këtë moshë jemi ne, kur na bie për të shkuar, për shembull, na ka rënë të shkojmë edhe tek njerëz që s'kan lidhje me prindrit tan për këto gjëra dhe ama më si nuk e mësove një herë, po kjo bë, po kush më ka mësuar? Duhet dikush të na thotë.
5: Po çan kesa që mjes edhe ju.
3: Edhe ta marrësh fëmijën për shembull ta marrësh në varrezat çdo fundjavë, domethënë është çik.
5: Jo, mirë. Ka dhe gjëra të tjera të bukura.
3: Po besoj që duhet një proces evolutiv i ngadalt që ti ta prezantosh me ritin
5: me ne fillon ndryshimi.
3: Sepse mbi gjitha është ajo që the dhe ti Evi dhe Sasha që mbi gjitha çështja e varrezës është për ata që janë gjallë, pra është një lloj reflektimi, një lloj katarsisi në lidhje me jetën,
5: lidhje
3: me.
5: Pikërisht,
3: është një nga temat bazike të letërsisë që te Epi Gilgameshit. Kur vdiqen këtë duj, Gilgamesh dha
5: Ndërkohë, Bojari na thot një gjë të bukur, ja, pas kësaj, thot gëzuar 30 vjetorin, biri i mishtet Ali Rizan.
4: Ali Rizan.
5: Ti e kënaria ime, je zemra jon, je turim shëndet, Zoti të ruaj gjithmonë dhe të dhënë çdo gjë që meriton, të dua pafund shpirti mami dhe babit. Bujar edhe 100.

0: Dhe kam plasur bërsaletat me njëherë sot dje që dita e bërsaletat. Kështu që plasëm bërsaleta e parë vjen nga Eriola. Mirëmëngjes Eriol.
1: Mirëmëngjes Eriola.
0: E cila thot një natë gruaja u zume në Stradinin. Ishte zën keq fare me të. Edhe e shtyu, ndërkohë që e shtyu ra në Stradinin nga shkallë. Komshia, siç janë komshin gjatë gjithë kohës vigjilent.
1: Çfarë ndodhi?
0: E pyeti në Stradinin, tha, "Më fal, në Stradin çfarë ndodhi dje? Hiçma asgjë, hodhi gruaja xhaketën nga shkallët." Xhaketën, po pse më vetëm xhaketa bëri ai shumë zhurmë me rastisa dhe unë aty brenda xhaketës.
1: Okej, mirëmëngjesi na thotë dhe
0: më përsëri Eriola. Me një më të mirë.
1: Më duket se është mentori, nuk e kujtoj
0: emri tani.
1: Mirëmëngjesi thotë më të mirët është në një vend bregdetar, nuk e kuptoj në cilin vend. Je ke edhe liçen, ndoshta është edhe malet bukur na trego dhe vendodhjen tënde. Ndërkohë Ardi nga Durrësi në fakt është në Innsbruck dhe thot mirëmëngjes, un sa po arrita, po këtu që kanë natë akoma. Guten Morgen.
2: Mirëmëngjes.
1: Nuk është shumë i bukur, domos kalojmë
0: në Tiranë. Shumë i Innsbruck, në fakt ka bërë motrej me shkollën, kështu që
1: e njohim aty.
0: E njohim mjaftu shumë mirë, shumë i bukur, shumë
1: mirë. Bukur na trego Adi, është ai që nuk janë sedhi ato embërsia që sidoli ku.
0: Nga jashtë, që ngri rrugën.
1: Po sepse është rrugë gjatë me të drejtë ska çapon.
0: Do kemi një mesazh tjetër thot mirëmëngjes më të mirët, po gradeci dhe na kanë nisur gjithashtu edhe një fotografi. Shumë bukur.
1: Po, bukur.
0: Liqeri po dremit si për herë.
1: Vërtet. Okej, na shkruani 069 20 70 222. Dita e barsaletave sot. Barsaleta ju lutem pa pull të kuqes. Jo për gjë, po vështirësohet puna e agentit pastaj.
0: Pikërisht.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Na vjen një mesazh nga Anis.
1: Sot
0: me mëngjesi grupi nuk kam bërsalet, por falënderime. Shfaqen në teatr, ditën e premte ka qenë fantastike.
1: Super, jo shumë plumbë
2: që falë. Është kënaqur i dashur Anis.
1: Do të vazhdoj repertori teatri kombëtar, së shpejti do të rikthehen disa shfaqje të cilat në fakt i kanë munguar shumë publiku, siç është Edmond, një vepër e mrekullueshme. Historia se si Cyrano de Bergerac është shkruar në skenë nga Edmond Rostand. Super vepër. Më pas do të jetë Otello, do të rikthehet Otello, do të kemi Diaspora, një vepër e cila është një bashkëpunim midis Barit edhe Tiranës.
2: Ve gjeni pak kush është personazhi kryesor?
1: Lëre.
2: Gjeni pak gjëra, pse ta gjeni dimë.
1: Gjithsesi është një narrativ nga të dyja pikpamjet në lidhje me anijen e ëmbël të ashtu quajtur, anijen e cila u largua në 92-shin nga brigjet shqiptare për të vajtur drejt Italisë me dëshirën për një jetë më të mirë. Kështu që do të kemi goxha repertor të mbushur me shfaqje të mrekullueshme.
2: Pa përsëritshëm Shakespeare në duhet të shohim patjetër teatrit kombëtar.
0: Po kthe do të jetë pak a shumë Sasha
1: nga fundi i tetorit.
2: Nga fundi pa dy javët e fundit të tetorit.
0: Oh, super. Mirëmëngjes.
1: Gjithsesi mund të shkoni në profilin e Instagramit në fakt në teatrin kombëtar për të parë gjithë kalendarin, janë të afishuar të gjitha ata.
0: Pastaj këtu përditësojmë për ditë. Mirëmëngjes. O këndez. Mirëmëngjes Sasha, thot Lenardi.
2: Mirëmëngjes Lenardi.
0: Gjithë grupi thot Sokoli nga Kreta. Mirëmëngjes Sokol. Gjithë mirëmëngjes. Faleminderit që na shkruani.
1: Ndërkohë vjen një përsëritje tjetër nga Eriola, e cila provoi përsëri. Burri me gruan i thot, burri im i dashur i thot gruaja, më duket sikur ishim të rinj, të freskët, sikur përpara se të martoheshim, sikur më doje një çik më shumë ti, ëh. Dhe burri ja kthen, po ti e di më që mua s'mëlqejnë gratë martuara.
0: Është ndershëm. Shumë ndershëm.

0: Mirëmëngjes
1: më të mirë, mirëmëngjes Evi, javë të mbarë.
0: Faleminderit shumë dashur.
1: Faleminderit Markel.
0: Vjen Barcelet nga zot Dimitri, dihet zot Dimitri është një nga luftëtarët e Barcelet.
1: Dimitri ne kam frikë sepse është vendosur.
0: Gjyqtari thotë, a mund ta thoni zotëri pse keni ngritur pa ditë divorci pas 25 vitesh martesë? Burri dua të ndahem, thotë, sepse qysh kur jemi martuar, gruaja më qëllon me lugë, pirunj, pjata, pra shtëket në dorë hedh drejt meje. Gjyqtari dakord, e kuptoj, dakord. Po mirë, pse këto, pse pritet 25 vite? Se tani ka filluar të ketë shenjë.
1: Oh my god.
0: Nuk kapte tamam,
1: mirë, normal.
0: Ndërkohë
1: ne falenderojmë NTD Hospital Go Tech Electronics dhe Start Co që mundson programin ton si për herë këtu me ne çdo mëngjes dhe ora është në 7:25 minuta. Dita e Barceletave i presim në 069 20 70 222. Do dëgjojmë So You Stand. Apo jo?
0: Pikërisht.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht. Ora 7:30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzik në sfond, as duar trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: mëngjes, mirëmëngjes gjithë ato që ndodhen lart e poshtë, poshtë lart.
1: Good morning.
0: Përsëritja, përsëritja radhës na vjen nga Rea. Mirëmëngjes Rea, cila thotë: "Takohen dy mikesha dhe njëra prej tyre fillon të qajë. Po pse qan më? Po shkemoj të motra, hajde të motra edhe për qafone. Kështu shkemoj fol. Burri mbrëm ka shkuar për të blerë cigare dhe ende nuk është kthyer. Po shkemoj ti pse mërzitesh më na një cigare pije."
2: E pra,
0: si kishtë halën cigare, zef.
2: Mendimi ditës. Foli Buda. Buda tha: "As në qiell, as në det, as në shpellat e maleve, nuk ka vend ku të mund t'ju shpëtosh pasojave të veprave të këqija."
0: Mirë,
1: ka fjalën për karmën,
2: pra. Të gjitha në top paguajnë. Do të gjej dhe do të godas fort.
1: E bukur është para se tikësh.
2: Po, dhe thonë që karma nuk një gjeografi. Kudo që ti jesh, në cilin do shtet. Kjo shkon për të gjitha ata që na
3: person që na qeverisin,
2: shkon për gjithë ata që na
0: qeverisin. Po vonon kjo karma apo?
2: Po pra nuk harron.
3: Ti ka rënë nga drogjigen ti.
1: Plus që po i lecon, janë këtu këto arrest. Shpije.
2: Mendon që është lehtësim, mendon që nuk do të vijë ajo karma të tokasin
1: e vjetër.
2: Po nuk vjen kur do ti, kur duhet. Atëherë kur duhet.
3: Pikërisht.
2: Jo pse tani që ma bëri tani ta paguaj pritse, tortura vjen pak më vonë.
1: Kjo është
3: hakmarrja shërbehet në
2: një. As në qiell, as në det, as në shpellave dhe maleve.
0: Karma me politikën tonë është bërë që të futet mikrovalja 5 herë, domethënë është ftohur, është ngrohur, ftohur, ngros hahet më as karma. Nëse sa ti bëri tani presim.
2: Urojmë të jemi gjallë kur ta shohim, të paktën do të ikim të kënaqur.
3: Mirë tuaj do të jenë. Kjo është pak po e sigurt. Kur do të shkohen një nga një.
2: Nuk e di çfarë brezi do jetë, por urojmë që të jetë si një brez pak më i lumtur se ky që po rritet që është rritur në Shqipëri, domethënë. Të shohin diçka të bukur nga Shqipëria, se fund ditës Shqipëria meriton të ketë ardhmë të bukura, apo jo?
3: Absolutisht.
2: Mirë, kemi Barceloneta Tira?
0: Jo, për momentin
2: nuk kemi Barceloneta
0: Tira, kështu që
3: po të doni kemi një parashikim moti nëse
0: ju
2: pastaj
1: ka
3: kemi shaka në rregull.

0: kuptim tani.
1: Kemi gati për buletinin meteorologjik.
0: Kemi disa lajme vjeshtore gjatë ditës së sotme. 1 2 3. Parashikohet me brëndësira dhe intervale kthjellje 5
2: 6
0: 7 8.
3: Ja pra, dhe ora e
1: ngjitur. Kemi dhe
0: gjenerat
1: alfa që na dëgjojnë.
0: Gjenerat jote.
1: Po.
0: Të dashurit e mi, moti sot parashikohet me brëndësira dhe intervale kthjellimesh. Brëndësirat pritet të shoqërohen me rreshi shiu të herpasershme, të cilat do të jenë afat shkurtra, por me intensitet të ulët dhe nga orët e mesditës deri ato të pasdites në malësitë e zonës së qendrës dhe në juglindje. Pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të rreshive të shiu dhe normalizim të kushteve. Kujdes, kujdes, sepse do të kemi mjegull të dendur lokale në zonat luginore në orët e mëngjesit dhe gjatë mesditës. Kujdes të gjithë ata që do të ngasin makina. Era do të frymë drejtim nga juglindja dhe lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tare të krijojë dallgëzim deri në 3 ball. Ju lajmërojmë që sezoni turistik dhe i plazhit është mbyllur, mos shkoni më në plazhe. Jo, e vjedhinim ne, po të gjithë turistët unë shoherë.
4: Valerisë të sheshit Skënderbej.
0: Turistik, jo, të sheshit Skënderbej janë me rroba plazhi dhe unë kuptoj që ato kanë ardhur nga Durrësi. Ndërkohë që temperaturat në vlerët e tyre ekstremale do të variojnë nga 11 gradë Celsius më e ulta e shënuar në Bajramcur deri në 24 gradë Celsius më e lartë e shënuar në Gjirokastër.
4: To Farm.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek.

0: buk apo baget. Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola,
2: baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia Kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

0: Salet, ja, po, duhet ta analizojmë pak.
1: Mirëmëngjes klubi thot, mirëmëngjes klubi, mirëmëngjes Doni.
0: Mirëmëngjes Doni.
1: Atëherë bie telefoni, përgjigjet një fëmijë. Ala, nga ana tjetër e telefonit, ma jep pak babin, i thot ana tjetër. Nuk është. Po ku është? Ku është? Është te garazhi, thot fëmia. Mirë, më jep mamin. Nuk është, thot fëmia. Po ku është? Është kopësht. Po më jep vllajin se nuk është, i thot fëmia prap. Po. Po ku është? Është në tarracë, thot fëmia. Po more, çfarë po bëjnë, pyet xhaxhi nga ana tjetër e telefonit. Po më kërkojnë mua.
0: Dhe i ka ikur zemra ndërkohë.
2: Çele zemra,
0: zemra vogël.
1: Shumë mirë.
0: Më pëlqen, më pëlqen.
1: Shumë mirë.
3: Kurse Rinato na ka nisur një tjetër, po duhet redaktuar, thot.
1: Duhet par, po, po, po, duhet po. Rinato, sa pas ke shkruar vërtet.
2: Pastaj pas lajmeve, kur lexojmë lajmet, gjendje e përmbledh këtë.
1: Do të lexojmë vëmendje me vëmendje. Ndërkohë, ndërkohë për gjithë ju që nuk dini ku të shkoni këtë ditë, domethënë ne aty ju japim një ofertë, sepse në GoTech Electronics ysberisht mbushen 3 vite. Dhe festa sapo ka filluar, tupzi, tupzi, tupzi, jepi altini, tupzi, tupzi, tupzi. Nga data 12 deri në 18 tetor, përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Për shembull, altin se ngele pa lar altin, ngele pa lar altin. Të duhet një lavatrice Candy 8 kg-she për vetëm 19,990 lek. Po do shohësh çik televizor se si lahen rrobat në.
4: Normalisht.
1: Po pra një televizor Haier 55 polç për shkakun për vetëm 32,990 lek. Shko dhe shijo, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale.
0: Fantastike. Bukur, na shkruani 069 2070222, ndërkohë ne do shkojmë me muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 8:01.
3: News on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Sekretariati i Etikës vendos sot mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj të kuvendit të deputetëve të PD-s Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seancat dhe komisionet parlamentare, pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe, ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialistë. Leku shqiptar ka regjistruar forcimin më të madh ndaj euros gjatë dekadës së fundit, krahasuar me 40 monedat kryesore globale të përfshira në analizën Eurostat, duke ulur me rreth 1/3 vlerën e euros në tregun vendas që nga viti 2016. Sipas Eurostatit, në gusht të 2016-s, një euro këmbehe me 136.5 lek, ndërsa në gusht të 2026-s, kursi zbriti në 92.7 lek për euro, me një rënje prej 32% të vlerës euros në lekut në një periudhë 10 vjeçare. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka miratuar kodin e ri të etikës për punonjësit e saj. Kodi përcakton parimet e respektimit të ligjit pa anshmërisë, varësisë politike, mosdiskriminimit dhe shmangjes së konflikteve të interesit. Dokumenti përfshin edhe rregulla për komunikimin me median, paraqitjen profesionale, makiazhin e vajzave të moderuar dhe përdorimin e telefonit celular gjatë punës. Urdhri hyn në fuqi më njëherë. Një ditë pas goditjes vdekje prurëse të rebelve Huthi që vran 12 persona dhe plagosën më shumë se 300 të tjerë, raportohet për një tjetër sulm me raketa balistike ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit në Arabinë Saudite. Sipas Al Jazeera-s, një raketë goditi terminalin 4 duke shkaktuar zjarr. Autoriteti i aviacionit civil thotë se sulmi i sotëm shkaktoi të plagosur, por pa specifikuar numrin e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kabanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo ky ka lajfitur fare?
11: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Altinati thot na e zbukuruat ditën me Metallica, morëm dozën energjisë për sot si ditë e hënë.
1: Okej, kjo ka rëndësi
2: vazhdimisht. Për Saleda Rinaldo, jemi gati që ta tregojmë. Atëherë mirëmëngjes klubi thot, lutem lexoje dhe redaktoje, kemi redaktuar. Atëherë bie një helikopter në një fshat humbur, edhe shpëton gazetaria Sasha. Edhe ndërkohë e shpëtuan në zotrinë të fshatit, e shpëtuan fshatarët gjithë Sashën dhe i than mirë jesi, po tha gjitha unë dua t'ju shpërblej, tha, meqense ky është një fshat shumë i thellë, unë dua që ta bëj qendër atraksioni turistik, tha, dhe dua ta shkruaj në gazetën time këtë ngjarje.
0: Po, patjetër.
2: Po më sillni njëri nga fshatarët, njëri nga më të vjetrit, tha, që ta tregoj një nga historitë e fshatit, dhe vjen lopçari më i vjetër i fshatit, edhe i thot gazetaria, më fal tani, më trego pak ndonjë histori interesante. Çka ka ndodhur me që fshat si ta shkruaj në gazetë? Po ja thot, humbi një herë lopa e filanit, vajtin mes të maleve atje, vajtëm ne, u armatosën gjithë burrat e fshatit, e gjetën lopën, e rrahën dhe ja dërguan fshatarë që mos bënte më të njëjtin faj. E mirë, një moment tjetër, po thot, nuk e shkruaj dot në gazetë këtë, thot, po diçka më pikante. Po ja tha një herë tjetër, tha, humbi burri filanes, tha, iku andej nga malet, u armatosëm ne, vajtëm, e rrahëm mirë, e dërguam te gruaja, kështu që nuk e bëri më. Po jo, më i tha tani se nuk i shkruaj dot të gjëra në gazetë. Diçka tragjike, i tha, diçka tragjike. Çfarë është tragjike, e pyet fshatari. Po ja tha, është diçka që të kesh ndier dhimbje të madhe, diçka me dhimbje të madhe. Po ja, humba një herë unë. Bukur. Më shumë për sajtë të tjetër.
0: Atere, një përdisimi i shpejt, doni thot Nami, autostrada vorë Tiranë.
2: Është mjalti ajo vora. Bukur, shkëm të gjemë mjuz dhe rikëthemi pas pak për të vazhduar me përsaletat.

0: planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
1: Ingrat vitra super lavar.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'kapset të jetës shtrenjtë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton

0: Prandaj kemi pak trafik është bërë nami që tha Doni. Sigurisht ne do majmë me shumë Barcelona të bukura, i mbajmë njerëzit në qef derisa të shkojnë në punë. Kemi Barcelona të tjera, cilat janë?
1: Për përpara Barcelona kemi tre aksidente. Atëherë njëra është para se të kthehemi tek Thesa Rinasi, dhe dyta është para se të kthehemi tek rruga e vjetër e Rinasit,
2: dhe treta është
1: rrugës për treta është rrugës për Novor, kështu që janë tre aksidente njëri pas tjetrit dëshmuar nga Google Traffic. Dhe gjithashtu kemi ngarkesë në daljet e Tiranës, po.
0: Kemi kusht me
2: kjo pjesa që shtrohet diçka aty të
1: mbar. Se lirë,
2: do dal vetë i pari.
0: Jo, unë, jo ti, jo ti, kush është më fort këtu?
1: Ndërkohë kanë ardhur Barcelona të tjera, vjen një Barcelona nga G që vetëm iniciale.
0: GC, okay.
1: Mirëmëngjes, i thot një ditë shumë i mërzitur pyeta Sirin, Sirin telefon gjithë e njohim, pra asistentin asistentin virtual të iPhone-it. Edhe pyeta shumë i mërzitur Sirin, Siri, pse nuk më ecën me gratë? Pse jam vetëm? Dhe Siri më ndezi kamerën e selfit. Pra ka qenë në çështje
0: estetike, se është më i qetë.
2: Po pra vetëm pas syrit.
1: Po pra Siri e ka thënë me shumë delikatë.
0: Shumë drejt për drejtë.
1: Dhe kur i ka thënë Siri, Siri, don't open the selfie camera. Siri ka thënë sorry, sir. Sorry.
0: Okej. Kemi tjetër?
1: Po patjetër kemi përsëri tjetër. Atëherë dikush i thot shokut, "Ej, shoku, diem darke, vrava 6 mushkonja, 3 burra, 3 gra." Ku e morë vesh ti më i thot shoku që ishin burra, ishin gra, po 3 i vrava te televizori, 3 ishin te pasqyra.
0: Au tani.
1: Okay.
0: Në mos e thuaj këtë, se ka dhe burra që janë shumë reaklin e pamje.
1: Po pra, po edhe gra që duhet shohin televizor shumë.
0: Televizor, që nuk janë të ndarë gjërat. Mirë, mirë, na shkruani 069 20 70 222 për Barcelona tuaj, shkojmë me Rammstein.

0: Ka ardhur momenti të luajmë dhe të shpërndajmë disa dhurata shpejt e shpejt sepse Sashenka ka parë një personazh shumë të vështirë,
1: shumë të vështirë.
2: 1 minutë kokë.
3: Ti ke parë një burrë shpejt shpejt.
1: Po kemi parë jo, jo.
2: Ha? Ah, okay, nuk bëj.
1: Jo,
2: nuk bëj.
1: E po mirë pra, është shaka.
0: Parashikohet një quiz shumë i vështirë, ndërkohë që
1: ne do japim shumë dhurata.
3: Kemi një mesazh në lidhje me çështjen e aksidenteve, në fakt që diskutuam pak më parë. Atëherë thotë mirëmëngjesi, ka një aksident tek rrethi i Selitës tek mbikalimi.
1: Wow!
3: Largo zot, mba dorën.
0: Pse kështu?

0: Ora 8:31 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips me kalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish. Do e dish.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mi më gjesi me disa foto në Innsbruck të Ardit, si që thamë, është duke ecur me 60 km në orë, edhe ka pak mjegull aty në fund të maleve, bukur.
6: Si që parashikuam edhe në motin
5: edhe të sotma. Dhe ka në momentit që luajmë, si që përtuam, sa shenka...
7: Po
5: jo në Gjermaninë,
7: e parashikuam motin në Shqipëri, ati po fletë për Austrinë, faktisht.
6: Po mirë më gjendit se një vlazëri,
5: sa shenka ka par një personaj super të vështirë,
7: që që... Një burë këntarë.
6: Jo.
8: Atër aktor, mos.
5: Që është kjo? Një politikan.
6: Jo.
7: Atër ti ke par një gazetare.
6: Jo.
7: Është vajzë, pra.
6: Jo. Është vajzë.
7: Është vajzë. Nuk është gazetare, po është proletare.
6: O genti, se nuk shot do të
8: është. Se se shikon do të mes.
7: Se se shikon do të mes. Se se
5: shikon do të mes. Ma të sytë të shtrembër.
7: Ua, shkeni
8: u mërë. Ua, shkeni u
7: mërë. Ua, shkeni u mërë. Ajde,
5: qëtësi, qëtësi,
8: qëtësi. Të më dhejnë.
5: Ti ke par një shkrimtar.
6: Jo.
8: Atëherë ti ke parë një nga këta protestuesit që del
6: do të vazhdoni, vazhdoni, mos e bani mendje mësim dhe pastaj kanë fajin un.
7: Atëherë është
8: një vajzë të përqendrohemi, gazetare.
6: Jo.
7: Moderatore.
6: Jo.
7: U bësh lemsh.
5: Kërcimtare.
6: Jo.
7: Këngëtare lirike.
6: Jo.
7: Nuk është artiste fare?
8: Jo, jo.
5: Është artiste.
7: Është artiste.
6: Si jo, pra.
5: Regjisore.
6: Jo.
7: Këndon tek shkodra elektronike?
6: Këngëtare është gjendja.
7: Këngëtare.
8: Këngëtare thamë apo jo?
5: Katër herë kemi thënë
6: lirike, nuk është këngëtare lirike.
8: Këngëtare popullore, lirike gjithë.
5: Po thuaj.
7: Atëherë vajza në fjalë është do marr pjesë këtë vit tek kënga magjike?
6: Jo.
7: Nuk do marr pjesë.
6: Shumë mirë. Festivali fund vitit? Te kënga magjike nuk e di, po te festivali fund vitit që kishin dalë emrat, jo, nuk do marr pjesë.
5: Nuk është. Atëherë kjo është e martuar.
6: Jo.
7: Ka ndonjë herpes tek buza këtë ditë?
6: Jo. Jo.
5: Nuk e di kush është tani. Sa vjeç është? Tham 30-tat.
6: Në fund të 30-tave.
7: Në fund të 30-tave.
8: Atë do ne emrin me B.
7: Është në Shqipëri kjo apo e Kosovës?
6: Është e Kosovës.
7: Është e Kosovës, shumë
8: bukur. Në T.
6: Ja.
7: Kjo është dhe presidente?
6: Jo.
7: Jo, s'ka qenë.
5: Është e Kosovës, i ka hite videoklipesh, është festivaleve,
6: festivaleve. Është e mirë në.
7: E jo.
6: Jo, kush është?
7: Aha, Jakupi.
6: Jo,
5: është e madhe.
7: Jakupi s'është 30 vjeç.
6: Po, ja, kush është?
5: Jo, gabim, ishte mosha, Alberia ishte. Jo, ishte gabim mosha.
7: Atëherë vajza në fjalë është
5: s'është 30.
6: Ka qenë ndryshe, sot është shumë ndryshe.
7: Ka qenë ndryshe.
8: Ka qenë nga operacionet.
6: F.
5: Po,
6: ka F. Jo, ka edhe një dhe mi emrin.
5: F.
6: Jo, nuk është ajo.
8: Bëni se fillon me F e gjetëm.
6: F.
5: Ah, po në Amerikë ajo.
7: F. Po ja.
5: Rokeria.
7: 069 20
5: 70 22. Çfarë rokere ka qenë? Okej, mirë, presim përgjigjet e sakta, shkojmë me Wake Up Call.

0: Enete Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Stike, aplikoni një herë.
1: Gjithjen që ke kuar në Noa Abi Bank. Huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa si biznesi Amerikane të Investimeve për produkte

0: me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
1: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: kuisit personazhi, personazhi misterios ishte Flaka Krelani dhe ndërkohë fituesi është Erti me numrin e telefonit 590 në
1: fund. Ka fituar.
0: I dashur Erti, ke fituar kupon nga Monsheri plus Euro 1. Çfarë mund të gjejmë neve në Euro 1?
1: Çfarë të doni për shtëpinë, për tualetin, për kopshtin, për fëmijët, mund të gjeni për kafshët, dekore të ndryshme, të gjitha me çmime super të lira dhe në fund sigurisht Monsheri dihet është vendi i preferuar për gjithata që duan të shijojnë një kafe të mirë, të hanë një brioche të mirë dhe të shoqërohen
2: të bëjnë me
1: mishë të tyre.
0: Ndërkohë, dhuratat nuk mbaren me kaq, ke fituar dhe një set fotografik nga Akademia Kumi, ku mund të shkosh me partneren, me familjen, me këtë duash për të bërë një set të mrekullueshëm nga Akademia Kumi. Çdo ditë e nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM mund të vish të tërheqësh biletat e tua.
1: Bukur, bukur, bukur.
0: Ndërkohë, bukur, bukur, bukur, kemi një aksident në diku nga Lapraka.
1: Jo, bukur.

0: aq bukur. Në fakt, i cili ka shkaktuar shumë trafik sepse është aksidenti është bërë në UNAZ të madhe, nga ana tani un po të shtrihem, un po të kryqëzohem un mbi UNAZ, nga ana e djathtë. Çështja është që ka shkaktuar goxha trafik për daljen nga Tirana. Pra momentin e daljes nga Tirana kemi një aksident paraprakisht, kështu që nëse gjeni një mënyrë për të shmangur rrugën, mirë do bëni.
1: Gjithashtu
0: kemi shumë trafik, vazhdon të jetë aksidenti i shfaqur, dy aksidente njëri pas tjetrit në zonën e Vorës. Jan njëri pas tjetrit kanë përshtypjen ku zgjerohet rruga në nga dy korsi kthehet në katër korsi në zonën e Vorës dhe më pas ngushtohet. Me sa duket janë ata zotrinë të cilët
1: se kanë vënë re mirë, është e hënë, jemi të përgjumur, kemi ardhur nga një fundjavë gjatë, kështu na e bëni na tani na qetësoni pak.
0: Ndërkohë vazhdojnë shumë Barsaleta, do duhet ti censurojmë, ti lexojmë me kujdes sepse ka nga ato Barsaleta DC guximtare.
1: Po patjetër,
0: dhe pas
1: kur të kthehemi kemi super informacione dhe patjetër kemi edhe muzikë të mirë.

0: Kaq.
1: Kemi edicion informative, mos mungoni pas orës 9, rikthehemi me super durata, super kuize dhe super informacione.

0: Ambicionet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Ora 9.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sekretariati i Etikës vendos sot me kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të PD-s Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seanca dhe komisionet parlamentare, pasi gjatë votimit të reformës territoriale ata hodhën shishe me ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Leku shqiptar ka regjistruar forcimin më të madh në euro gjatë dekadës së fundit, krahasuar me 40 monetat kryesore globale të përfshira në analizën Eurostat, duke ulur me rreth 1/3 vlerën e euros në tregun vendas që nga viti 2026. Sipas Eurostat, në gusht të 2026-s, një euro këmbehej me 136.5 lek, ndërsa në gusht të 2026-s, kursi zbriti në 92.7 lek për euro me një rënje prej 32%. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka miratuar kodin e ri të etikës për punonjësit e saj. Kodi përcakton parimet e respektimit të ligjit, pa anshmërisë, pavarësisë politike, mosdiskriminimi dhe shmangjes së konflikteve të interesit. Dokumenti përfshin dhe rregulla për komunikimin me median, paraqitjen profesionale, makiazhin e moderuar dhe përdorimin e telefonit celular gjatë punës. Urdhri hyn në fuqi më një herë. Një ditë pas goditjes vdekjeprurse të rebelëve Huthi që vran 12 persona dhe plagosën më shumë se 300 të tjerë, raportohet për një tjetër sulm me raketa balistike në aeroportin ndërkombëtar në Riyadh, Arabisë Saudite. Sipas Al Jazeera-s, një raketë goditi terminalin 4 duke shkaktuar zjarr. Autoriteti Aviacionit Civil thotë se sulmi i sotëm shkaktoi të plagosur, por pa specifikuar numrin e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: në programe do japim disa informacione shumë interesante që në fakt kur e pash dje isha shumë e çuditur, sepse në Kinë, si gjithmonë Kina jep këto jo shëmbuj, po bën disa situata të ndryshme. Për shembull në Kinë, në banjot publike, tualetet publike, tashmë mbi der do të shfaqet dhe minutazhi që ti qëndron.
2: Me drejt, po ç'është
3: ndrove më shumë?
2: Do të thosh se kemi halle koke.
3: Do paguash.
1: Pse? Sepse njerëzit shpeshherë e shfrytëzojnë këtë gjë për privatsinë e tyre.
2: Domethënë, do vetëm pak.
1: Po shiko tani, janë katër banjo.
3: Lexon gjys librin.
1: Njëri thot 47 sekonda, tjetri 1 minutë 47, tjetri 4:58, tani thon 1 sekond. Ky pse ka 5 minuta aty brenda? Edhe bie derës, kurse 48 sekondë nuk mund të thosh.
2: Tani kupton. Po 1 sekond, a përgjithsisht banjot publike janë me pagesë në të gjithë botën, ëh, kështu që pse se bëjnë këta që sa më shumë të kalojë ora fillon dy fishohet vlera për
1: shkak të kësaj. Jo, dani ide tjetër për shkakun, ai që se pas dhe komente, se kseni komenteve gjithmonë pjesa më e bukur. Nëse ti ke kaluar 1 minutash, hap derën, bë sikur dele mbyll prap, edhe fillon nga fillimi.
4: Ai dha gjë, është
1: ajo. Hap mbyll derën.
3: Kjo është një zgjidhje.
1: Është një zgjidhje.
2: Ai kujtosha do lironi këtë banjon apo
1: tani do ishit në rregull nëse tjetri do e dinte sa minuta ke aty brenda?
4: Jo, fare. Edhe një vend ku ke
3: privatësi. Po ke çerekore.
4: Po, s'ka problem tani, kam hallet e mia çuno.
2: Nuk kam çerekore. Kam i thua minutazhin
1: sa. Kjo në fakt është pikërisht për të mos bërë këto radhat e gjata, po mos të ndejtur kot aty duke scrolluar nëpër Instagramra. Kështu që kjo ndihmon shumë. Po, bën pip pip pip pip, edhe të merr vesh gjithë bota që ti ke 7 minuta aty brenda, e kupton? Unë them ta bëjmë edhe në Shqipëri dhe shef ti që e gjej mënyrën që mos të dalim kurrë më.
2: Jo, mos ne bëjmë te lana aty, hajde.
1: Te lana vazhdojnë sa njerëz.
2: Po, tjetër se dihet ti aromën. Na fut.
1: Do mëngjesën, mëngjesa vullon madje.
3: Një eri pas.
1: E ka fajn doktor Julian Dervisha që na ka hapur undët me në të dehospital. Ka fajn, se tani ndjejmë çdo erë, dukemi më të bukur, po tani edhe era do të ndjejmë.
4: Me çfarë ke hapur undët e dashurisë?
1: Me septoplastikë që të ndjejmë më së miri. Ndërkohë tek rruga e Dibrës mund të shkoni dhe të konsultoheni me doktor Julian Dervishën, të cilët i falenderojmë që mundsojnë programin ton.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: me ty e kam Altin. Altin, të lutem Altin, ti ke, nuk e di domethënë, ke nevojë, ke nevojë ti për shembull për një skavator, ë?
1: Po e kam,
0: por ke thënë është shumë i shtrenjtë.
2: Në fakt, ti ke patur gjithmonë ti nevojë për vegla të tilla.
3: Po, ti përdor Altinin, që ti blej Altinin, që mos ti
2: jamasi te gruaja që i blen aty te start kok.
1: Ti kamufluar me pak.
0: Gjithmonë ti ke dashur një ekskavator, për shembull, ose një fatrom. Por mendon se kushtojnë shumë. Tani përpara se të heqësh dorë, eja te start konjer. Nga makinerinë e rënda për kantier të pajisjet profesionale dhe deri tek veglat e vogla të punës të Startco, gjen ato që do duhet me çmimet më të mira. Startco është një projekt i keti projekte të mëdha,
2: diketi,
0: po. Por ke nevojë edhe për pajisje më të mira të
1: mundshme.
0: Dhe ku do i gjesh to? Vetëm te Startco. Falenderojm që mundson klubin e mëngjesit.
3: Absolutisht, absolutisht. Ndërkohë nëse kemi kohë Altin, mund të bëjmë disa informacione shumë interesante për bestytnit që ekzistojnë në përbotë që sigurisht i kemi edhe ne disa nga ato, por për shkakun do e nisim me Rusin. A dini që në Rusi jo nuk lejohet, por nëse ti fërshkëllen brenda në shtëpi, direkt dikush, domos nga brezi vjet, do thotë mua pusha
1: Martinaj Solle Mrena.
3: Sepse nëse ti fërshkëllen brenda në shtëpi, do të thotë që gjithë lekët e tua do të shpërndahen, do dalin.
1: Do
2: shpërndahen.
3: Okej. Çfarë janë xhin? Jo, dhe thotë pusha Martinaj të lekët mua.
2: Pra, prandaj ne që kemi këtu.
1: Themi grop.
0: Themi ne këtu fishkullim.
3: Po.
0: Fishkullën djali, vajza, gjithë.
3: E të tjera. Ndërkohë në Korenë e Jugut nuk lejohet të shkruash emrin e dikujt me stereolaps të kuq.
0: Oh.
3: Sepse dikur ka qenë
2: i ke heqë vizën e kuqja.
3: Sepse ka qenë i vdekur. Ai që ka shkruar, që shkruanin emrin në të kuq, ka qenë i vdekur. Dhe sot është diçka një augur i keq nëse ti e shkruan dikujt me të kanë vënë vizën e kuqe, e kemi thënë, e ashtu është.
1: Nëse ti nëse hajde, okay, unë me të kuqë shkruaj përgjithsisht.
2: O, më
0: bërë,
3: në vdiche, në vdiche.
0: Ta një lutëm, ti e
3: mi zeqarë. Vazhdojmë në Rusi nëse ti e beqar, nuk të lënë të ulesh asë njëherë në cepin e tavolinës, sepse nëse ti ulesh në këtë cep, legenda thot që do të qëndrosh 7 vite, endë të tjera, i pa martuar.
2: Për shumë, në rrigjit vonë cep tavolinës e ha me të majtën dhe pengoj njërzit e tjerë.
3: Në Azi, në përgjithësi nuk e kanë katin e katërt në ashensor. Ne nuk kemi 13 në zakonisht ose po. Sepse
0: jo 13 e kemi në siçeço e kemi, thjesht bëjmë sigurisht numër tërsi po.
3: Po, sepse do të thot vdekje për ata. Nëse nisem me vdekje sot të katra. 420 për shembull, 13 ka qenë për hotele që nuk lejohet. Do thosh 13 dihet se ka ato legjendat e veta, po 420 për shembull do thuash pse nuk lejoj në për shumë hotele sepse dikur këtë dhomë e mershin ata njerëz që tymosnin gjëra të tjera. Dhe zakonisht nuk e gjenin. Ku ka 490 jam, ka 418, jo, 20 jemi. Dhe është hequr pikërisht për këtë legjendë të çuditshëm.
0: Ndërkohë kemi edhe një barselet me këtë temë nga zoti Mitri për lepurin, ta themi pastaj, po ka lista tjetër?
3: Ka lista edhe diçka tjetër, për shembull dihet çanta në tokë nuk lejohet, se ti ke lekët,
2: edhe kemi edhe ne.
0: Edhe kemi edhe ne në shkollën në fakt.
3: Po, normal, po të tjerë do t'i lexojmë. Do t'i lexojmë pas pak.

0: Gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTek Ysberish se ka 3 vjetorin, 3 vjetorin, shkoni nxitoni.
1: Atë thash, bukur.
2: Kaq ishte.
1: Kaq ishte.
3: Po ikim, bra, po ikim GoTek tani.
1: Ikim te GoTeku.
0: Mirupafshim.
1: Mirupafshim.

0: GoTech, the Start Co. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini-eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Ora 9:30 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Shumë shpejt, shumë internet, shumë shpejtësi, shumë kanale, shumë sport, emocion non-stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
0: Këthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza.
9: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati -1 dhe në Instagram depo.kaza.l.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
10: Number 5.
11: Let's go. Kids don't wanna dance,
9: kids don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
10: Number 4.
12: Cuz I got love right here.
9: Në vendin e 4, Emily Sandey, Love Right Here.
13: Stop.
10: Number 3.
14: If someone's gonna hurt me, if someone's gonna tear my world in two.
9: Në vendin e 3,

0: Në vendin e dytë, U2, Silencio.
1: Number 1.

0: këngët më të dëgjuarat e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u slodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
6: Po cili është sekreti?
7: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy e pak.
1: Kush ka një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Jemi gati për të luajtur sërish, sepse Sashenka u bë kreative tani pa pritmas.
4: U tani ka shkruar
3: pa pritmas, ka shkruar një bejte. Me që mbaron dhe ja qëllon,
5: dikur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues
3: vetëm me një mesazh zemror.
4: Fillon me e, me në mbaron.
6: Wow.
4: E në, kur në z, shumë na mundon.
6: E në të,
4: ka të mira dhe të vështira, në të gjithë qenjen në shkakton trazira.
3: Wow. Unë nuk jap më alternativa, sepse Sasha më ka qortuar.
4: Po, të kam bërë shumë mirë që të kam qortuar.
6: Edhe një herë, jepi Sasha.
4: Edhe ti evi mos bëj, s'ka problem se ti nuk je shumë e dëmshme. Fillon me e, me në mbaron, kur në z, shumë na mundon, ka të mira dhe të vështira, në të gjithë qenjen shkakton trazira.
6: Linda nga Belgjika na thot mirëmëngjes, ishte ideja të mbar, keni shumë pak minuta në dispozicion, vetëm mesazhe zanore 069 20 70 222.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credence Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Dhe kemi fitues, por përpara se të kalojmë tek fituesi, dëgjojmë të gjitha alternativat që kemi për sa i përket betës së sasë. Hajde, gjeni gjetën, direkt. Opa! Mirëmëngjes.
1: Pronto.
0: Emocion. Sakt. Ta gjejmë.
2: Mirëmëngjes klubi. Emocion.
0: Sakt. Vazhdimo tutje, mirëmëngjes Stella.
3: Emocion.
0: Sakt. Vazhdimo alternativën tjetër.
4: Mirëmëngjes grupi.
0: Mirëmëngjes.
1: Emocion. Bravo. Super. Po.
0: Emocion. Bravo. Alternativa e radhës.
5: Emocion.
0: Sakt.
1: Ashtu është.
5: Emocion.
0: Roni, bravo. Atëherë më shpejta, më shkata ka qenë Stella.
1: Bravo Stella.
0: Stella me numrin e telefonit, sa e ka numrin më Stella. Stella e ka numrin e telefonit, do ta gjejmë pas pak.
1: Sa
0: ka
1: numrin e telefonit? Fituar?
0: Ka fituar dy bileta për koncertin e mrekullueshëm të grupit Burn.
1: Burn me 3 dhe 4 nëntor do ta keni tek salla e koncerteve të Universitetit të Arteve. Është në fakt grupi Burn që rikthehet me një super recital.
0: Recital të tyre.
1: Edhe?
0: Kaq?
1: Rivaldi e meriton, një Rivaldi tani në fund edhe një Rivaldi e meriton absolutisht.
0: Është sakt, ti je për herë
1: përpik. Bravo,
0: rikthehemi. Ne shkëputemi për pak, dëgjojmë pak muzikë mirë dhe rikthehemi.

0: Jemi rikthyer në program dhe ju kemi bërsaletën.
1: Atëherë do shpallim bërsaletën më të mirë të ditës së sotme. Bërsaleta më e mirë, un them të quajm atë me cigaret, me cigaret.
0: Po, me cigaret.
1: Erta më duket e kështemir, se majmë të Erta. Gjithë si e da shërë, të kemë duar 2 bileta për Cineplex për shikuar filmat më të mirë të momentit. Ndërko, ne falenderojmë sponsorat tanë të pregullueshëm NTD Hospital, StartCo dhe GoTech Electronics së mundësën klubin e mëngjesit.
0: Ne shdoni që ndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Më pas do të kemi makinë elektrike me dy timon, Kiri me Gretën.
2: Dhe kemi mix me Elsën për të mbyllur programacionin në mbrëmje.
0: Dëgjojmë nesër në mëngjes, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha.
1: Arsye mos arsye si bëhet arsye stime, më dobson ai shumë arsye sa arsye që vetëm.

klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministri i Jashtëm i Izraelit ndodhe sot në Tiranë për një vizitë zyrtare, ku pritet edhe në shkrimi marrëveshjeve ndërqeveritare në disa fusha të ndryshme. Agenda parashikon takimet të kryediplomatit me kryeministrin Rama, kryetarin e parlamentit Peleshi dhe homologun Hoxha. Marrëveshja përkon me disa kontrata mes Shqipërisë dhe kompanive izraelite në fushën e tregtisë, sigurisë kibernetike, inovacionit, menaxhimit të ujit, energjisë, shëndetësisë dhe buzëqisë, sqarohet në faqen zyrtare të Ministrisë Izraelite. Bashkimi Evropian pritet të zhvillojë në ditët në vijim 4 konferenca ndërqeveritare me Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën, pas vendimit të marrë nga shtetet anëtare. Lajmi u bë i ditur nga Komisioneri Evropian për zgjerimin Martakos, e cila e cilësoi këtë zhvillim si një shenjë të qartë se procesi i zgjerimit të BE-s po ecën përpara. Sekretaria e Etikës vendos sot mi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre edhe nga seancat edhe nga komisionet parlamentare, pasi gjatë votimit të reformës territoriale ata hodhën shishe uji dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Një ditë pas goditjes vdekje prurëse të rebelve Huthi që vran 12 persona dhe plagosën më shumë se 300 të tjerë, raportohet për një tjetër sulm me raketa balistike ndar aeroportit ndërkombëtar në Riyadh, Arabisë Saudite. Sipas Al Jazeera-s, një raketë goditi terminalin 4 duke shkaktuar zjarr. Autoriteti Aviacionit Civil thotë se sulmi i sotëm shkaktoi gjithashtu të plagosur, por pa specifikuar numrin e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që na dëgjoni në Radion Kombëtar Club FM. Un jam Orgesa Zaimi me një pas klubit të mëngjesit. Jemi bashkë në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Për të qëndruar në këtë të hënë datës 12 tetor me shumë pozitivitet dhe muzikën më të mirë, do të jemi bashkë në këtë dyert transmetimi deri në mesditë. Vjen Keith Urban me Long Hot Summer, për sill pas pak Top 5 Club FM.

0: ciao.
1: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 sti.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Rikthehemi në program, tani do të dëgjojmë 5 këngët më të mira të javës tu në radion kombëtare e Club FM. Në top 5 do të vinë në vendin e 5 me Rea Miley Cyrus, Best Persuades.

dëgjuar nga Miley Cyrus Best Persuades. Ora 10:18 jemi në këtë të hënë me këngët më të mira këtu në Radion Kombëtare Club FM, në vendin e katërt Love Right Here nga Parson James.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës nëpër masa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua menjëherë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke të rrequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jeshtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo?
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Attenzione, attenzione.
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në program në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Dhe me qënë se jemi këtu, dhe të regoj pak më shumë për bidonat inox Sanson, sepse me fillimin e sezonit të vajtullirit në shumë familje nisë edhe ky ritual i njohur i vajtëri. Aroma karakteristike, kujdesi për ta ruajtur sa më mirë gjatë gjithë vitit. Sepse kur bëhet fjalë për vajin e ullirit, nuk ka rëndësi vetëm cilësia që arrim gjatë prodhimit, por patjetër edhe mënyra se si e ruaj më pas. Nëse kushtet nuk janë të përshtatshme, vaji mund të humbas një pjesë të aromës dhe karakteristikave të tij. Për këtë arsye, duhet të ndalemi edhe tek enët që ne përdorim. Një prej zgjedhjeve janë bidonat inox ushqimor të markës italiane Sansone që gjenden pikërisht tek Enoal. Një veçori e tyre është se të gjithë aksesorët, nga rubineti dhe kapaku deri tek bazamenti, janë prej inoksi ushqimor, që do të thotë se edhe këto pjesë janë realizuar me materiale të përshtatshme për kontaktin me ushqimet, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e cilësisë së vajit. Dhe sigurisht që nevojat ndryshojnë nga një familje tek një, le themi, prodhues profesionist. Prandaj tek Eno Alba ju mund të gjeni bidona Sansone në madhësi të ndryshme, nga ata për përdorim familjar deri te cisternat për prodhuesit e vajit të ullirit. Përveç tyre ka edhe aksesorë të tjerë si ibrikët inox Sanson, shishe qelqi, kontenjer alumini dhe aksesorë të tjerë për vajin e ullirit. Në fund fundit, kur kujdesemi me kaq shumë mund dhe dashuri për prodhimin e një vaji cilësor, ja vlen që të kujdesemi po aq edhe për ruajtjen e tij. Për këtë mund të mbështeteni tek Eno Alba dhe zgjidhjet që ofron për sezonin e vajit të ullirit. Eno Alba Beyond Packaging.

Kthyer me Desri në këngën Live, është ora 10:41 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM me histori shumë të bukura për të treguar tani. Do të kthehemi pas në kombë grupin The Supremes. Në verën e vitit 1964, The Supremes arritën për herë të parë në vendin e parë në Billboardin amerikan me Where Did Our Love Go. Ky sukses ndryshoi karrierën e grupit dhe ndihmoi Motown Records konsolidohej si një nga qendrat më të rëndësishme të muzikës pop amerikane. Kënga u shkrua dhe u prodhua nga ekipi Holland Dozier, i përbër nga Lemon Dozier dhe vëllezit Brian dhe Eddie Holland. Ata krijuan shumë prej hiteve të mëdha të kompanisë Motown për të përdorur melodi të drejtë për drejta me ritme shumë të bukura për kohën, refrene që mbaheshin mend lehtë. Historia e këngës është interesante sepse The Supremes nuk ishin zgjedhja e parë e ekipit për këtë material muzikor. Fillimisht ata kishin menduar për The Marvelettes, por ato nuk e pranuan, kështu që kënga përfundoi te The Supremes. Diana Ross, Mary Wilson dhe Florence Ballard kishin kaluar disa vite pa arritur sukses të madh. Kënga u dha mundësinë të tregonin një tingull më të përmbajtur, më të sofistikuar, ku patjetër zëri Diana Ross qëndronte në plan të parë. Përveç titullit, tekstit që shpreh dhimbjen e një marrëdhënie dobësuar, kënga ka një ritëm shumë të gjallë në fakt me një interpretim kaq të ëmbël dhe ishte pikrisht ky kontrast që u bë një nga shenjat dalluese të prodhimeve të Motown Records. Dëgjojmë The Supremes, Where Did Our Love Go?

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti i bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me Indila në turne Don Lavid, është ora 10:51 minuta, jemi në takimin ton me Music Box, për qëndruar tani bashkë, si që është dhe titulli i këngës si do të sjell tani, nga artisti Al Green. Në fakt, ka këngë që arrin të përmbledhin një marrëdhënie të tërë në pak minuta dhe kjo është një prej tyre. E publikuar në vitin 1971, vendosi Al Green me zërave më të rëndësishëm të muzikës soul. Kënga u shkrua nga ai dhe Willie Mitchell dhe Al Jackson Jr. Willie ishte producent dhe drejtues i një grupi muzikantësh në Memphis, ndërkohë Al Jackson bateristi i Booker T dhe MG's. Bashkëpunimi mes tyre ka ndihmuar në krijimin e këtij tingullit ngrohtë për të përmbajtur edhe diçka që e dallon në regjistrimin, pra për ta karakterizuar atë. Ndryshe nga baladat që mbështeten një interpretim të fuqishëm edhe paksa dramatik, le të themi, Al Green këndon me një butësi që e bën të deklarat dashurie të duket shumë personale. Ai nuk premton marrëdhënie pa probleme, se marrëdhënie pa probleme nuk ka, por përkundrazi kënga shpreh dëshirën për të qëndruar bashkë në kohë të mira dhe të këqija. Kënga u bë hit i parë i Al Green që arriti vendin e parë në Billboardin e hiteve më të mira, pikërisht në vitin 72 për të kryesuar klasifikimin amerikan të R&B-s dhe për të dhënë titullin atij shumë të rëndësishëm, po themi, në këtë zhanër muzikor. Shembulli i soulit që nuk ka nevojë për shumë zhurmë për ta përcjellë si emocion. E dëgjojmë Al Green me Let's Stay Together.

0: rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u slodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merë ai që feston. Këtë herë, e merë ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në ambientet e prokurorisë së posaçme. Karçanaj pohetohet për skandalin tek Akshi, ndërsa GKKO ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. SPAK poheton dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriatik Kupi ka dhënë dorëheqje nga detyra pas rreth 7 muajsh në krye të institucionit. Lajmin e ka bërë të ditur vet Kupi përmes një postimi në rrjetet sociale. Në reagimin e tij ai shkruan se periudha në drejtimin e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve nuk ka qenë lehtë. Kjo për shkak të problematikave që kërkonin ndërhyrje të menjëhershme dhe vendimeve të vështira që duhej të merreshin. Komisioneri Evropian për zgjerim Marta Kos kritikoi ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe në kundërshtim me detyrimet e Kosovës ndaj Bashkimit Evropian. Kos theksoi se ndryshimi i rregullave gjatë proceseve gjyqësore bie ndesh me standardet ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Ajo paralajmëroi se vendet kandidate që bëjnë hapa prapa rrezikojnë rrugën drejt antarësimit në BE. Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare shënuan rënje këtë të hënë pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet dhe infrastrukturës energjetike të njëra tjetrës. Lajmi ka rritur shpresat për përmirësim të furnizimit global me naftë dhe për uljen e tensioneve që ndikojnë në tregjet e energjisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus, të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, rusaro!
8: Po palma, palma.
5: Fruta të thata, palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë programit me Dire Straits dhe Walk of Life, më njëherë pas lajmeve të orës 11 ku jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box, që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, dhe ne qëndrojmë me hitet i jashtëzakonshme si kjo, që është një nga këngët që përcaktuan qëndrimin rebel të të rinjve britanik në mesin e viteve 60. E publikuar në 65-ën u bë një deklaratë kundër autoritetit dhe pritshmërive të brezit më të vjetër. Pete Townshend, kitarist dhe kompozitori i grupit The Who, shkroi këngën duke u nisur nga ndjenja se të rinjt shpesh keq kuptoheshin nga shoqëria. Ai shpreh pakënaqësinë e një brezi që nuk dëshiron të përshtatet me mënyrën se si të rriturit mendojnë se duhet të jetojnë. Është një nga elementet më dallueshme pa diskutim mënyra se si Roger Daltrey këndon, duke belbzuar disa fjalë. Kjo teknik u bë një shenjë identifikuese këngës, por historia e saktë origjinës është pak e diskutuar. Një shpjegim i njohur është se Townshend dëshironte të krijonte ndjesinë e një të riu që nuk mund të shprehej lirshëm përballë autoritetit. My Generation arriti në vendin e dytë klasifikimit britanik për të bërë një nga këngët më të rëndësishme të grupit The Who. Fraza I hope I die before I get old u bë një nga vargjet më të famshme pikërisht të rockut. Mbetet një shembull i fuqishëm se si rocku mund shtrohet në zërin e një gjenerate. Vin Hu me My Generation.

Ishte zëri një gjenerate nga grupi The Who dhe nga një grup i vjetër kalojmë tek një grup i ri, është pikërisht ajo çfarë ne folëm për këngën, pra se si brezat ndryshojnë në konceptime. Kështu që nga grupi Who do të kalojmë tani tek Mika, kjo është Relax, Take It Easy, apo jo, kemi Imagine Dragons me Nice to Meet You dhe rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: vjeshtë, kolon bine kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer pikërisht me këngën që un kërkova, që është Relax nga Mika, kjo sepse ndonjëherë jemi pak të nervozuar, sidomos në Tiranën plot zhurm dhe trafik dhe duhet qetësohemi pak. Dhe tani për të kaluar te kënga e 1987-s e grupit Britannic Cure. Në fakt është një nga këngët më të dashura nga repertori i tyre dhe një shembull shumë i veçantë se si një grup i lidhur me muzikën alternative dhe po themi këto atmosferat melankolike që janë dalluese në këngët e tyre mund krijojë një hit pop pak me më shumë shkëlqim. Kënga pjesë e albumit Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Robert Smith, këngëtari dhe kompozitori kryesor i grupit, shkroi tekstin dhe muzikën për të ndërtuar këngën rreth kujtimit të një momenti intim me një person të dashur ku lumturia dhe trishtimi duket se bashkëtojnë. Është teksti ai që përmban një ndjesi të humbjes, një përzierje e Robert Smith e vazhdueshme në kontraste, një pjesë e rëndësishme historisë lidhet me ritmin e baterisë dhe kitarën që e bëjnë këngën të tingëllojë tamam sikur është në një lëvizje të vazhdueshme. Kënga në fakt arriti në Billboardin Amerikan për t'u bërë e para e grupit Cure që hyri pikërisht dhe depërtoi në Amerikë, ndërkohë në Angli ishte një super hit. Dhe me kalimin e viteve duhet të thënë se kënga është kthyer në një nga më të dashurat dhe ato që përfaqësojnë më mirë aftësinë e grupit The Cure për të bashkuar muzikën pop me botën emocionale të muzikës alternative. Vin Cure me Just Like Heaven.

E dëgjojmë këngën e preferuara ime nga Madonna, një e jashtëzakonshme e muzikës e vitit 89, një këngë që solli bashk popin, gospelin, temat e besimit, dëshirës edhe përvojave shpirtërore për të bërë një nga regjistrimet më të rëndësishme të karrierës së Madonës, për shkaktuar pa diskutim një debat shumë të madh, pikërisht për shkak të videoklipit. Polemikat nisën pas publikimit videos ku Madonna shfaqet para kryqeve të djegura, përfshin imazhe që ndërthurin fen, racën dhe erotizmit. Shumë organizata fetare kritikuan videon, ndërkohë që një kompani shumë e madhe e pjesë në shkruar një marrëveshje të madhe reklamim me këngëtarin përballë me thirrje për bojkot dhe anulluan pikërisht fushatën me të. Ndërkohë, edhe pse polemika pati shumë, kënga është një nga më të mëdha të Madonës. E dëgjojmë në Music Box Like a Prayer.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Jemi bashkë në program e Lenny Kravitz dhe Honey, ju na dëgjoni si çdo ditë në Music Box me histori për të treguar me anë të këngëve të cilat ne i transmetojmë. Dhe kemi mbritur tani tek një artiste shumë e mirë dhe e veçantë e muzikës. Ajo është një dhe e vetmja Patti Smith. Do ta sjellim në këtë këngë të vitit 1975, kur Patti publikoi albumin Horses. Ajo sfidoi kufit midis poezisë, rockut dhe performancave artistike. Kënga që ju sjell tani u bë një nga deklaratat më të guximshme të muzikës alternative të kësaj periudhe. Origjinali këngës ishte Gloria, i shkruar nga Van Morrison, regjistruar nga grupi Them në 64-ën. Versioni ndërkohë i Patit e përdori atë si piknisje, por nuk është thjesht një riprodhim ose cover. Ajo shton një pjesë të gjatë poetike me vargje të reja që ndryshojnë kuptimin dhe atmosferën e këngës. Hapja ndër më të njohurat e rockut, ku Smith deklaron dëshirën për t'u afruar me një person, por e ndërton këtë dëshirë në një mënyrë provokuese dhe të drejtë për drejtë. Kjo ishte pjesë e identitetit të saj artistik, ku poezia nuk paraqitet si diçka e shkëputur nga jeta, por si një formë e drejtë për drejtë e shprehjes. Kopertina ndërkohë e albumit Horses, fotografuar nga Robert Mapplethorpe, u bë një nga imazhet më të njohura të historisë së muzikës rock. Versioni i saj Glorias nuk ishte një hit i madh komercial, por ndikimi në zhvillimin e punkut dhe rockut alternativ ishte mjaft i rëndësishëm. Kjo është Patti Smith.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

këngë që u bën një nga hitet më të mëdha të tyre. Por dhe një deklaratë drejt për drejt për standardet që një grua mund të ketë në një marrëdhënie. U publikua në albumin Fan Mail për t'u shkruar nga Kevin Shakespeare Briggs dhe ndihmua në ndërtimin e një teksti të drejt për drejt dhe të mbushur edhe me pak humor, sepse termi scrubs përdoret në këngë për të përshkruar një burrë që kërkon vëmendje dhe përfitime nga një grua, por nuk bën përpjekje për të marrë përgjegjësi apo për të ndërtuar një marrëdhënie të barabartë mes tyre. Teksti paraqet këtë tip karakteri përmes situatave të zakonshme, si një burr përpiqet të tërheqë vëmendjen nga makina e tij pa pasur shumë për të ofruar. U dallua nga prodhimi kënga në atë kohë me këtë ritëm të ngadalë dhe harmonive të vajzave, refreni shumë i njohur dhe shpreha No Scrubs hyri në gjuhën e përditshme të publikut amerikan. Candy Burrus dhe Tameka Cottle, dy nga autoret e këngës, ishin pjesë e grupit Escape përpara se të bëheshin të njohur edhe si kompozitore. No Scrubs gjithashtu vazhdon të përmendet si një ndër këngët që ndihmuan në përcaktimin e tingullit të R&B së viteve 90. Këto janë TLC.

Kënga ka fituar çmimin Grammy në vitin 2000 për performancën më të mirë R&B nga një grup ose duo dhe ngelet një nga këngët më të mira të fund viteve 90 e fillim vitit 2000. Ne do të qëndrojmë pikërisht në fund vitet 90, më saktësisht me grupin Radiohead që publikuan këtë këngë. Ata treguan se një këngë rock mund të largohej nga struktura tradicionale strofës dhe refrenit pa humbur fuqinë e saj. Është përfshirë në albumin e famshëm të tyre OK Computer, një nga regjistrimet më të rëndësishme të grupit Radiohead. Tom York e shkroi tekstin duke u nisur nga përvoja e pakëndshme me njerëz që kishte takuar në një bar në LA. Ai ka treguar se atmosfera e zhurmshme dhe sjellja agresive disa klientëve i kishin lënë një ndjesi shumë të fortë pa rehatie. Titulli referohet ironikisht, po themi, personazhit Marvin, robotit depresiv nga seria The Hitchhiker Guide to the Galaxy e Douglas Adams. Radiohead përdorën këtë ide për të krijuar një portret të një personi të mbi ngarkuar nga bota përreth. U bë një nga këngët që e larguan grupin nga imazhi i alternativ të zakonshëm dhe vendosën në qendër të muzikës rock eksperimentale të viteve 90. Pikërisht me këngën Paranoid Android do ta mbyllim programin Music Box për sot. Me një përshëndetje dhe falënderim për ata që mundsojnë programin Music Box. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Deputetët e Partisë Demokratike Sajmir Korreshi dhe Blendi Himçi kanë kundërshtuar kërkesën e Partisë Socialiste për marrjen e masave disiplinore ndaj Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliut. Në qëndrimin e paraqitur në Këshillin e Etikës, ata argumentojnë se kërkesa e socialistëve është e pabazuar në ligj dhe në rregulloren e kuvendit. Sipas tyre, veprimet e pretenduara ndaj dy deputetëve të opozitës mund të ndëshkohen me përjashtim deri në 10 ditë kalendarike dhe jo deri në 60 ditë, siç parashikon dispozita për të cilën është kërkuar masa. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në ambientet e prokurorisë së posaçme. Karçanaj po hetohet për skandalin tek Akshi, ndërsa GKKO ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. Spak po heton dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Sar ndodhet në Shqipëri për një vizitë zyrtare me qëllim finalizimin e një sër marrëveshjeve ndërqeveritare. Agjenda parashikon takimin me kryeministrin Edi Rama, kryetarin e kuvendit Niko Peleshi, ndërsa është realizuar pritja nga homologu Ferit Hoxha në ambientet e Ministrisë së Jashtme. Hoxha dhe kryediplomati i Izraelit nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm, e cila shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve. Komisioneria Europiane për Zjerim, Marta Kos, kritikoi ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe në kundërshtim me detyrimet e Kosovës ndaj Bashkimit Evropian. Kos theksoi se ndryshimi i rregullave gjatë proceseve gjyqësore bie ndesh me standardet ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Ajo paralajmëroi se vendet kandidate që bëjnë hapa prapa rrezikojnë rrugën drejt antarësimit në BE. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Për fundimisht, djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh shalçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka shalçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Ora 12:30 minuta. Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
1: Jo Evjo, unë them më mirë të lexojmë to letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Susan Sarandon, një ikonë e Hollywoodit me një karrierë që përfshin më shumë se 5 dekada, është e njohur për një sër role shikonike, nga Thelma & Louise tek The Walking Dead, për të cilin fitoi një Oscar. Por jeta e saj private ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë, veçanërisht marrëdhënia e saj afatgjatë me aktorin Tim Robbins, me të cilin kaloi më shumë se 2 dekada, por nuk u martua kurrë. Aktorja, e cila është tani 79 vjeç, është martuar vetëm një herë me aktorin Chris Sarandon. Susan, e cila është 12 vjet më e madhe se Robbins, shpjegoi se ideja e martesës nuk i ka pëlqyer kurrë veçanërisht. Gjithmonë më ka pëlqyer ideja e zgjedhjes së vetëdijshme për të qenë me dikë, tha aktorja.
1: Club goes to Hollywood.
2: Një shpunonjës si Kanye West ka deklaruar se është diskriminuar gjatë kohës që punonte në Donda Academy, në një çështje gjyqësore që pritet të shkojë në gjyq muajin e ardhshëm. Benjamin Provo ka ngritur një padi për pushim të padrejtë nga puna kundër West, kompanisë së tij Jeezy LLC dhe Donda Academy Incorporated. Sipas dokumenteve gjyqësore të shqyrtuara nga Daily Mail, ai kërkon 23 milion dollar dëm shpërblim në dokumentet gjyqësore. Ai pretendon se West dhe ekipi i tij urrejnë në flokët e tij dhe i kërkuan të ruante kokën. Përmes ekipit të tij ligjor, artisti Kanye West i ka mohuar të gjitha pretendimet e bëra nga Provo.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj? Ha?

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Club Radio.

0: Shqipëriet e një minut.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha foli nga Selia Blu me gazetarët duke komentuar studimin e fundit të Eurostat. Sipas tij, ky studim zbulon qartazi se Shqipëria është lavatriçe e parave të pistat të drogës përmes betonit. Berisha u ndal dhe te zhvlerësimi i euros 10 vitet e fundit, duke e cilësuar si një barr shumë të rëndë për qytetarin shqiptar. Ai bëri thirrje Komisionit Evropian të ndalet dhe të shikojë narkoshtetin shqiptar, pasi dëmton jo vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin e Megjer. Deputetët e Partisë Demokratike Sajmir Korreshi dhe Blendi Himçi kanë kundërshtuar kërkesën e Partisë Socialiste për marrjen e masave disiplinore ndaj Gazmend Bardhit dhe Klevis Balliut. Në qendrimin e paraqitur në Këshillin e Etikës, ata argumentojnë se kërkesa e socialistëve është e pabazuar në ligj dhe në rregulloren e kuvendit. Sipas tyre, veprimet e pretenduara ndaj dy deputetëve të opozitës mund të ndëshkohen me përjashtim deri në 10 ditë kalendarike dhe jo deri në 60 ditë, siç parë shikon dispozita për të cilën është kërkuar masa. Ish-drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në ambientet e prokurorisë së posaçme. Karçanaj pohetohet për skandalin tek Akshi, ndërsa GKK ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. Spak pohetohen dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Sar ndodhet në Shqipëri për një vizitë zyrtare me qëllim finalizimin e një sër marrëveshjeve ndërqeveritare. Agjenda parashikon takimin me kryeministrin Edi Rama, kryetarin e kuvendit Niko Peleshi, ndërsa është realizuar pritja nga homologu Ferit Hoxha në ambientet e Ministrisë së Jashtme. Hoxha dhe kryediplomati izraelit nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm, e cila shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Yeah, you should take it up.
1: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e ti, për tej muzikës, aty ku tinguj të rëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për tej muzikës. Biletat janë në shitje në Kukulli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukulli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
2: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM

Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: and Kosovo.
1: Ora 13 e 30 minuta.
0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tijve çantë i lejonte të zgjeronte zgabrën e gojës në përmasa anormale. Gjatë kësi testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikuj në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua më një herë nga gjyqtarët Guinness.
0: Club FM Guinness.
2: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke të rrequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulaturë të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pretë.

0: çfarë brezi që burritet. Mbrëmë, thot vajza.
1: Beethoveni shkruajte të këngë da-da-da-dam. Që kuptimi kanë ato fjalë da-da-da-dam?
0: Po janë tingu instrumentesh, nuk janë fjalë.
1: Po si ta kuptoj unë se ç'do të thot ai?
0: Si ta kuptosh ti? Po ku ta kuptosh ti, moj, i thash. Edhe nuk i fola më.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM

0: E dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, që njim
0: 70 vjeç po del për dit me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu i PD-së Ali Berisha nga Selia Blu foli me gazetarët duke komentuar studimin e fundit të Eurostat. Sipas tij, ky studim zbulon qartësi se Shqipëria është lavatriçe e parave të pista të drogës përmes betonit. Berisha u ndal dhe te zhvlerësimi i euros 10 vitet e fundit, duke cilësuar si një bash shumë të rëndë për qytetarin shqiptar. Ai bëri thirrje Komisionit Evropian të ndalet dhe të shikojë narkoshtetin shqiptar, pasi dëmton jo vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin e Mëgjer. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria synon të zgjerojë më tepër fshirjen e bizneseve në platformën pasqyre çmimeve, duke përfshirë edhe subjektet më të vogla dhe pikat e shitjes me pakicë. Gjatë prezantimit të nismës, Rama u ndal televizjet e çmimeve në treg, duke theksuar se në disa raste ato mund të jenë të palishme dhe të përbëjnë spekulim, për të cilin parashikohen edhe gjoba. Kreu i qeverisë theksoi se pavarësisht masave ligjore, synimi kryesor mbetet bashkëpunimi me biznes dhe zjerimi pjesmarjes në këtë nismën. Ish drejtuesja e Akshit, Mirlinda Karçana, ju paraqit para ditën e sotme në ambientet e prokurorisë së posaçme. E shoqëruar nga avokatja e saj, ku qëndroi rreth 3 orë e 20 minuta, Karçana ju vu në masën e sigurisë arrest në shtëpi, pas kërkesës së SPAK lidhur me hetimet për dosjen Akshi, masë e cila u ndryshua nga gjykata e lartë në detyrim paraqitje. Ish drejtuesja e Akshit ka detyrim të paraqitet 2 herë në muaj në SPAK, të martën e parë dhe të tretë të çdo muaj. Policia rrugore në Tiranë ka intensifikuar kontrollet për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor nga këmbësorët. Gjatë 24 orëve të fundit janë vendosur 78 masa administrative ndaj këmbësorëve që kanë shkelur rregullat. Sipas njoftimit të policisë, kontrollet kanë si qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Autoritetet u bëjnë thirrje këmbësorëve të respektojnë sinjalistikën, të përdorin vijat e bardha dhe të shmangin kalimin e rrugës në vende të palejuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: U rikthyen.
2: U rikthyet.
4: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
4: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
4: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
6: Po cili është sekreti?
7: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy e pak.
1: Kush ka ngri bukmjesit dhe nuk e bëj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

live të shpallur i DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit markat të mëdha të automobilave si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
2: High Tech Time.
4: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

0: Ato të thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

A dini kundër shënë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: E é curioso, tu dizes Farmandoi.
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electromagic. Mile, shijoje të përditshmen.

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietarë e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish.

0: Ora 15:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gedeon Sar për nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëpunimin e përgjithshëm që zgjeron partneritetin në ekonomi, teknologji, energji, bujqësi, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan sfidat rajonale dhe globale, ministrat shprehen angazhimin e përbashkët kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës Sar vizitoi edhe një ekspozitë kushtuar mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Sekretariati i Etikës ka planuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve demokratë Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku ata hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialistë. Balliu ka kundërshtuar vendimin, ai pretendoi se incidentet nisën pasi një deputet socialist hodhi një shishe në drejtim të Bardhit, ndërsa ironizoi edhe cilësimin e vezës si lëndë piroteknike. Kryeministri Rama prezantoi nismën pas qyre të çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen të qëndrueshëm të çmimeve deri në 12 janar 2027. Aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa synimi është që numri të arrijë në 1000 produkte. Partia Demokratike nuk mbështet zgjerimin e votimit dhe numërimin elektronik për zgjedhjet vendore të vitit 2027, qëndrimi u bë i ditur nga KQZ-ja pas takimit konsultativ të zhvilluar nga komisioneri Lirian Celibashi me përfaqësues të partive parlamentare. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriak Kupi ka dhënë dorëheqjen pas 7 muajsh në detyrë. Në një reagim ai tha se gjatë kësaj periudhe është ndaluar tek forcimi i sigurisë, përmirësimi i administrimit dhe modernizimi i sistemit. Kupi u shpreh me falënderime për Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrin Toni Koku. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit kanë hapur aplikimet për programin kombëtar të financimit të doktoraturave 2026. Financimi arrin deri në 1 milion lek për doktoraturat kërkimore standarde dhe 3 milion për ato industriale që kërkojnë bashkëpunim me një partner nga industria. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit serb Ivica Dačić se flamuri serb do të val vitet mbi Prizren. Berisha e cilësoi deklaratën provokuese, duke paralajmëruar për rrezikun e qëndrimeve ultranacionaliste serbe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisioneri ABE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e Shtetit të Drejtës. Komisioneri u shpreh më tej se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali, Zim, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Barbel Bas ka njoftuar dorëheqjen nga detyra bashkëkryetare së SPD-s dhe ministres së punëve për qeverinë e kancelarit Frederik Merz. Ajo argumentoi vendimin me nevojën për të përballuar humbjen e një familjareje, por përmendi edhe shtimin e sulmeve publike ndaj saj. Rusia po planifikon vrasjen e drejtuesve të kompanive të industrisë së mbrojtjes në Evropë, sipas gazetës Financial Times, që citon burime nga 5 shërbime evropiane të inteligjencës. Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se Rusia ka ndërhyrë në referendumin e vitit 2016 për daljen e Britanisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Qeveria britanike ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe azilin. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesat për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethana familjare. Zyrtari iranian bën të ditur se Teherani ka paraqitur 7 kushte për rihapjen e ngushtisës së Hormuzit dhe nisjen e bisedimeve të paqes. Tensionet në Gadishullin Arabik janë përshkallëzuar pas një sulmi të ri nga rebelët Huthi në aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, ku një person u mbi jetën dhe 11 të tjerë u plagosën. Çmimi Nobel në ekonomi u akordua dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe përmirësimin e politikave të stabilizimit ekonomik. PSHV-ja ka përzgjedhur formacionin më të mirë të javës 6 në superiore. Në port është Paul Bernardoni i Teutës, Edon Murata i Vllaznisë, përzgjidhet në sulm pas golit të fitores ndaj Dinamos. Trajneri më i mirë i javës u shpall Dejan Klafuric pas fitores 3-1 të Tiranës në derbin me Partizanin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim Akim me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Ne filluam dhe një javë, domethënë edhe si mirë jemi apo jo.
2: Mirë, mirë, më duk sikur kishte pak mungesë entuziazmi, ndoshta nuk perceptova si ishte. Nuk kam ndjen ajo boria.
3: Atë do edhe një herë.
2: E dua edhe një herë.
3: Nuk kam mundësi. Është me lek.
2: Jo borin. Entuziazmin. O, sa e bukur ishte kjo. E hën.
3: E hën. 12-tor. Unë ti e di që ditën e hën kam ca probleme.
2: E kam vënë këto 50 vjet e fundit.
3: Me stadion sepse me që është Shqipëria blu apo s'ka qen. Por unë jam për Shqipërinë blu, pra me që nuk ka Shqipëria blu, jam për Blue Monday. Ça të bëjmë?
2: Ça të bëjmë?
3: Jo, nuk kemi ça të bëjmë, e rëndësishme
2: është. Blue Monday është edhe për ne.
3: Domethënë tani me sa kemi mundsi, diçka është blu. Domethënë blu, jo thot stresi vu, domethënë. Por duket se koha ka bërë një lloj paqe.
2: Në një farë mënyrë apo.
3: Një lloj shiu i madh nuk ka qenë përveç ditës djeshme në mëngjes, domethënë. Pastaj jo, domethënë jo. Gjë që tregon që jeta vazhdon.
2: Kjo është e vetmja e vërtetë që do të themi këto 3 orë.
3: Prandaj përshëndesim gjithë ata të cilët po gjen një mënyrë që justifikojnë veten për votimet që kanë bërë javën që shkoi. Përshëndesim gjithë ata të cilët i thon doktorit, ore ky ambasadori amerikan pse nuk ftoi. Përshëndesim gjithë ata që i thon ambasadorit amerikan Samir Berri se ftove.
2: Po.
3: Ja? Por përshëndesim normalisht ata që thon gjithmonë të vërtetën.
2: A ka më të tillë?
3: Jo, nuk ka, prandaj po i përshëndesim sepse janë kujtim.
2: Si do shoh, pra po i përshëndesim të gjithë.
3: Patjetër, veçanërisht qytetin e Vlorës, që është mbushur mendja që do na e marrin hebrejt. Domthon kjo është vlonjanët janë të habitur se po mundohen të shohin në hebre rrugëve hiç.
2: Domthon
3: edhe gjitha kjo vjen në një është gabimi i madh i gjithë kësaj periudhe. Mm-hmm. Aurontare quhet.
2: Po,
3: se e di pse gabon ai. Jo se thotë që nuk duhet bërë muzeu i hebrejve atje.
2: Mm-hmm.
3: Por sepse dëgjon këtë radio. Ne jemi pro gjitha llojeve të muzeve, të nuk kemi absolutisht.
2: Jemi, po jo të zvendësojnë institucione.
3: Ma, unë nuk kam shqetësime për këtë temë, domethënë
2: po do ta çojmë jam,
3: domethënë fare zero. Po ti
2: institucioni më intelektual i Shqipërisë jugut.
3: Po ti klubi Metallica, po, aty po mund të isha menduar goxha gjatë. Por le ta nisim këtë program me mediokritetin ton, domethënë. Pra me gjërat vogla, domethënë jo kaq heroike sa ato që përmendëm. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
2: Përjeto eksperiencë.
3: Dhe nga Miedhi Dieta.
2: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
3: E pra kam thënë neuronit ha buk misri.
2: Të bëftë mirë.

Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Takim me dy timon mund të sohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
1: Ja, pra ku jemi në makinë me dy timon, ashtu siç e than edhe parafolsit.
2: Po,
1: dhe është momenti për t'ju thënë diçka, nuk e di se ti ishe këto filmat Breaking Bad.
2: Po, super serial.
1: Po, është shpallur seriali më i mirë i shekullit të 21.
2: E meriton.
1: Vetë aktori kryesor Bryan Cranston, jam jashtëzakonisht krenar. Tani problemi është se ky shekull, deri tani kemi shpenzuar 26 vjet të këtij shekulli. Pse ky do të jetë i gjithë shekullit? Mund të themi i këtyre 26 vjetëve të para të shekullit? Po, se ka i problem që nuk shkon.
2: 25 vite kam, okay,
1: fal, kështu që... Por nëse këtë shpallë ka shumë të drejtë Sasha tani në këtë moment të mërzitet.
2: Pse?
1: Po, ajo merret me filma, domethënë
2: ai shumë merr. Atë pëlqeu Mitra?
1: Mitra më pëlqeu shumë. Kjo që do të thotë, ky pse do të jetë i gjithë shekullit 21 kur ne kemi 75% të shekullit 21 ende pa njohur.
2: Kili ta ripërsërisë. Një shekull ka 25 vite. Pra i referohemi shekullit të kaluar që ka zgjatur deri në 2025-ën.
1: Sorry.
2: Tërheqim. Megjithatë, kjo është një serial djeshëzakonisht i bukur.
1: Po, është shumë i bukur.
2: Një prej serive të këtij seriali, mos gaboj nga sezonet e fundit, ka titullin në një poezi shumë të famshme Ozymandias, dhe është vetëm një seri, pjesë e një TV show, një seriali televiziv që ka marrë një vlerësim 10 nga 10. Shumë i bukur.
1: Fix fare, do të thonë, me tanë zësit e djetës kam pasit bon probleme. Alan Walker vjen me
2: Hero.

0: Prince Harry. Nuk e di a quhet më Prince.
1: Pse?
0: Po ka bë... po është dukaj apo nuk është as dukaj sa
1: seks. Nuk e di fare, domun nuk merrem me gjëra të tilla, por po je po ishte një Prince, Prince Metesh më.
0: E ndoshta. Po për më tepër se sa dias ndiejmë.
1: Prince mamit, Prince i mamit.
0: Po,
1: pastaj në një moment të caktuar bëhet princesha mamit, por kjo çrëndsi ka domun
0: te princi. Është vetëm çështje kohe. Megjithatë Prince Harry ka bërë një rifim shumë personal.
1: Ama, prapë?
0: Po prap, po për gjithë ato
1: libri spare.
0: Ndoshta këtë se ka përfshirë në libër, edhe pse dyshoj shumë, po ka treguar kur për momentin kur është larguar nga familja mbretërore. Po kujtohet për këtë pikërisht në momentin kur është rikthyer
1: në vendin.
0: Dhe ka treguar isha në Kanada, larg aty ambienti stresues.
1: A pse ikse dal lotaria?
0: Ja, është ligjërat e drejtë. Larg aty ambienti stresues, ku me sa duket trupi im kishte qenë vazhdimisht i mbushur me adrenalin.
1: O, ba, ba, ba.
0: Brenda 2 apo 3 ditësh, përjetova një rënje të fortë të saj. Diçka që nuk e kisha përjetuar kur më parë. Pra, e ka treguar se fillimisht qëllimi në... se shkuan në Kanada ishte të mund të distancohej nga çdo gjë, të gjente më shumë kohë për të menduar, por kuptoi që ishte mësuar aq shumë me stres sa mungesa e stresit po ndikonte në aftësinë për të përballuar me aktivitetet e përditshme. Sikur më duaj stresi të funksionoj ato dhe ka qenë në depresion.
1: Po mirë, nuk funksionon me stresin, po funksionon me noizin.
0: Aha.
1: Morchiba.
0: Blindfold.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot.
3: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
4: Ja, ja çojm prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për ton.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjoj pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
9: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytë Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
3: Let's go. Kids don't wanna dance,
2: kids don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 4.
4: Cause I got love right here.
2: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Prandaj po thoja që gjatë fundjavës ka pas çmimi, ka qenë çmimi i madh i Singaporit në Formula 1.
6: E pas kam humbur.
5: Po, dhe atje nuk përbëhet ndonjë lajm, domethënë Lewis Hamilton Ferrari, hajt po. Duke se Lewis Hamilton ka dalë tretë, por ka arru me fitue e kështu me radhë. Por ka qenë e pranishme në pistën e Marina Bay, kështu quhet, vet ajo.
6: Kim Kardashian.
5: E justifikojmë, domethënë që domethënë me të vërtetë ndoshta nuk është duke bërë një performancë me makinën.
6: Mm-hmm.
5: Me marsha automatik, por me marsha manuale, nami i zi, domethënë kjo është e gjitha. Ju nuk dini ende të jepni makinën së dashur? Okej.
6: Jo, asaj me një timon.
5: Herë tjetër po mundohem të shpjegoj për bicikletën. Por në këtë rast domethënë.
6: Faleminderit.
5: Revista People.
6: Mm-hmm.
5: Ose Popli ka publikuar disa foto të mm-hmm. këngëtares në boksin e dashurisë, fal, të Ferrarit.
6: Të Ferrarit.
5: Dhe kanë manitur gjithë njerëzit, kanë filluar po ti e ke mendet e kjo, prandaj nuk fiton ti, e bëre ti e kështu me radhë, Prandaj ne do të dëgjojmë këngën
6: Tsunami.
5: Kjo është këngë aktuale, besoj.

0: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tinguj të rrëfejn histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: një propozim presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka shprehur dëshirën për t'i vendosur emrin e tij, njërit prej dy oqeaneve më të mëdha në botë. Ka thënë ose Atlantikut ose Pajisorit.
1: Ku doni ju, mos ka problem.
0: Do oqeani Trump ose hajt me oqeani amerikanëve. Ka treguar këtë në Tennessee. Tham, kam shumë dëshirë të më të shoj emrat e disa elementeve gjeografike.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Oqeani Trump, domethënë. Nuk e di pse në Tiranë këta, domethënë kanë fjalë, domethënë. Tironcit, domethënë, nuk është gjë e mirë. E me badallajt gjendet kudo. Në këtë rast nuk shkon, absolutisht.
0: Se kuptoj ashtu kritika, shumë ironik, kështu në internet vërdall.
1: Për kë?
0: Ndaj Zoti Trump.
1: Tironcit, domethënë, nuk është gjë e mirë. E me badallajt gjendet kudo. Në këtë rast nuk shkon, absolutisht.
0: Se kuptoj ashtu kritika, shumë ironik.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.l.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a battlefield.
1: Heartache to heartache. We belong to the sun.
0: We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha pritet në Tiranë homologun izraelit Gidon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, teknologji, bujqësi, energji, menaxhimin e ujrave, shëndetësi, arsim dhe siguri. Ministrat të ri konfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës Sar u pa dhe ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Sekretariati i Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialistë. Gjatë kësaj periudhe Bardhi dhe Balliu nuk do të marrin pjesë në seancat parlamentare, në mbledhjet e komisioneve parlamentare, ndërsa ato mbeten edhe pa pagesë. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka kundërshtuar vendimin e sekretariatit të etikës për përjashtimin e tij të Gazmend Bardhit pas tensioneve gjatë seancës. Balliu e cilësoi vendimin si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Ai pretendoi se incidentet nisën pasi një deputet socialist hodhi një shishe në drejtim të Gazmend Bardhit, ndërsa ironizoi edhe cilësimin e vezës si lënd pirotehnike. Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se Rusia ka ndërhyrë në referendumin e vitit 2016 për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Ai tha gjatë një interviste se kishte kërkuar informacion mbi këtë çështje pas mbërritjes në Downing Street dhe se kishte marrë konfirmimin për ndërhyrje pa dhënë detaje të mëdhishme. Burnham paralajmëroi për fushata dezinformimi me origjinë ruse, për të cilat tha se pundikojnë në politikën gjermane dhe mund të cënojnë edhe proceset demokratike në Francë, meqenëse raporti i Komitetit Parlamentar Britanik për inteligjencën dhe sigurinë, i publikuar në vitin 2020, nuk arriti në një përfundim nëse Rusia kishte tentuar të ndikonte në rezultatin e referendumit për Brexit. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Është momenti për të folur për popullin vlla austriak, për
1: më në fund. Një,
0: për Mario Neurauter, është një ciklist malor austriak, domethënë pse malor, sepse në Austri ka male.
1: Po.
0: Dhe njeriu me biçikletë shkon në
1: male.
0: Në male, prandaj quhet malor. Ai ka vendosur një rekord botror pasi u hodh me biçikletë nga një platformë ngritur, duke zbritur nga një lartësi prej 3.8 metra. Dhe arriti të ullet me gomën e vetë të pasme në një kuti kartonit.
1: Qfar? Po pse duhet ta bënte gjithë?
0: Ishte gar për ciklistët malor, kjo është normale.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Që të ngjiten deri në majë dhe pastaj zbresin duke fluturuar. Duhet të hidhen
0: me gomën, do në prandaj shumë prej tyre kanë zërin e holl.
1: Pse?
0: Po se nga përplasja.
1: Aha.
0: Po besojmë në fund domun. Nuk e di, dhe për hallet e ne burave askush nuk i qan. Bon Jovi do të vi me
1: Legendary.
0: Kjo legend.

0: ka një qast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukmisë dhe nuk e përgjat?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: gjithë së bashku.
1: Ja, dhe së bashku jo, domethënë se kjo kishte marrë shumë seriozisht, edhe teksti ishte goxha interesant, domethënë ishte gati si duke sikur po e këndonte Pastor Paulini. Prandaj jemi këtu gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Ju përshëndesim.
2: Ju përshëndesim sërish.
1: Edhe pa përshëndetjen tonë do kishit jetuar, kështu që këto janë fjalë parazitare që thuhen në radio.
0: E vërtetë është kjo, po nuk do të jetonin pa këtë lajm që do të them tani.
1: Është
0: një rapper amerikan.
1: Rapper.
0: Po, që quhet Soulja Boy, kështu ka emrin e artit, se emrin e vërtet. Jo, jam punë e këtij vet. DeAndre Cortez Way e ka emrin e vërtet. Ka habitur fansat keli. Se na ka njoftuar që po shqyrton mundësinë për të kandiduar për president të Shteteve Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e 2028-s. Shumë repera kanë se si qëllim në vetvete këtë në
1: shoqëri. Ashtu,
0: a? Ka bërë një postim në Instagram që thjesht është një foto Soulja Boy 2028. 100% në më pak se 24 orë. Po, edhe madje ka identifikuar katër fusha kryesore ku supozohet ai që do të përqendrohet nëse do kandidojë, që janë mundësitë ekonomike, reforma në drejtësinë penale.
1: Oh, mirë shumë.
0: Arsimi dhe e ardhmja e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale.
1: Mund të bëni koment për të?
0: Mund të bësh shumë komente.
1: Ika i dut. Fajnë, po se
0: nuk kam që të themë shumë.
1: Roxette do të vi me
0: The Look.

0: Ishim me The Look nga Roxette, nga kjo duo jashtëzakonshme suedeze.
1: Tashmë është Uno.
0: Jo, jo, ke gabim, është rikthyer duo.
1: Po, e harrova që më ke treguar, po.
0: Gjë dikush tjetër, prandaj jemi mirë, jemi jashtëzakonisht mirë sepse jeta, siç e tham në fillim, vazhdon. Por ka ca gjëra që unë vetolla nuk arriti kuptoj. Ndoshta jam një njeri me mentalitet të mbyllur, ndoshta nuk e kam shumë të zhvilluar këtë, domethënë, por dua të tregoj historinë e një martese, pikërisht të Jennifer Meyer, e cila u martua me Geoffrey Ogunlezi në një ceremoni luksoze në Hawaii. Dhe këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Pra nishim ka qenë dhe tre fëmijët e stilistes njohur të bijuterive. Kjo Jennifer Meyer ka bijuterit e kështu me radhë. Por një nga detajet e dasmës është që ceremoninë martesore e drejtoi ish burri i saj, aktori njohur i Spider-Man Tobey Maguire. Dhe këtu unë lost. Se partohet gruet dakord. Ma edhe fëmijët hajde dakord. Po që ti ja, po ja, nuk ka ja,
1: mentalitet të mbyllur kemi të dy.
0: Aq më tepër që Jennifer Meyer është 49 vjeç dhe burri i ri është 34, tip muskuloz. Dhe Hawaiian, si më thua, domethënë 2 metra i gjatë, domethënë që nuk e di. Nësa ky është diplomë i shveps, do më tani, do më drejt.
1: Do të thënë ato martesa që edhe dëshmitarët janë qenush.
0: Ça, nuk ka mundësi plot dasma, plot edhe pra dakani që atë Spider-Manin tit.
1: Aha.
0: Po.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pret. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
2: Një histori që më bëri shumë për të qeshur, Kelly, i ka ndodhur një artiste shumë të njohur, Kelly Clarkson. Ajo e ka shpjeguar se ka përjetuar të njëjtën skenë shumë të famshme nga filmi Pretty Woman, ku Julia Roberts parashitet tek ai dyqani.
3: Po, që blen fustanin me pika.
2: Për çmim, po ai fustanin.
3: Skolona zanore shumë e bukur aty momenti. Fustanin me pika. O çto paska hi. Është këngë rock, është këngë rock, është këngë.
2: Po, patjetër, Slash and Guitar ishte jashtëzakonshëm. Dhe Clarkson ka treguar se ka hyrë në një dyqan shumë të famshëm, Art of Play, quhet ky.
3: Ne
2: po e përmendim që të gjithë tani të hapin këto rrjetet sociale të bëjnë ban.
3: Ata bojkotojmë.
2: Ta bojkotojmë.
3: Oj dut.
2: Dhe sipas saj, ajo kishte pyetur aty, gjëra njerëzish të thjesht, po kishte shkuar me një veshje të zakonshme. Dhe kishte pyetur për një zog mekanik që këndon dhe kërcen. Zogu quhej Molly.
3: Molly, po.
2: Dhe pranë zogut ishte një etiketë që tregonte se kushtonte zogu mekanik $15,000.
3: Sa re?
2: $15,000. Tani ajo pretendon se pronari e ka parë nga kohat e këmbët, ç'është kjo veshje? Ka thënë zogu në shitje është, po kushton shumë.
3: Nuk është e formatit tënd.
2: Po, dhe në një reagim Clarkson tani është mërzitur shumë Kelly. E ka shuajtur pronarin të pasjellshëm, gënjeshtar. Dhe etiketa ka qenë aty, biseda ka ndodhur pikërisht siç e kanë përshkruar unë, ka thënë, ndërkohë që dyqani e mohon këtë version.
3: Mos më thuaj.
2: Thotë që Molly, ky zogu, nuk ishte në shitje, është pjesë disa shfaqjesh magjike që ne bëjmë.
3: Mechanical bird.
2: Mechanical bird.
3: Po,
2: tash një zog që kushton $15,000, këndon, kërcen dhe gjykon nga mënyra si e veshur.
3: Këta majtët janë mësuar që zogu mos kushtoj fare, kupton apo jo? Po unë nuk jam dakord me këtë domethënë. Çdo gjë ka një çmim.
2: Çdo gjë.
3: Varet nga lloji i zogut.

0: Tani me që flasim gjithmonë për njerëz shumë të famshëm, le të flasim pak për Scarlett Johansson, e cila ka zgjedhur të kuqen elegante, madje ka nxjerr edhe në pa shpinën e saj,
1: wow.
0: Me një dozë elegance gjatë kalimit të saj dhe sensualiteti në tapetin e kuq festivalit të filmit BFI në Londër, ku mori pjesë për premierën e filmit animuar Rain Gun. Dhe këtu nuk përbën asnjë gjë. Këtë e thon gjithë kanali 2 Radio Tiranës, Kneve, Tope Papagall, gjithë. Aktori është 41 vjeç, është fajë me këtë fustanin për ripa dhe kishte gjithë shpinën për jashtë. Pse? Sepse kishte bër, bër tatu, tatu. Dhe un pikërisht këtë foton e shpinës saj me tatu do doja ta kopjoja, sepse duket si letër muri.
1: Vërtet?
0: Po,
1: jam shumë kurioze tani.
0: Shumë e bukur, domthonë prandaj nëse në shtëpinë time dëshohesh shpinën e Scarlett Johansson, të lutem mos më merrni për manjak. Është thjesht që më pëlqen arti i tatuve si letër muri. Pyetja është ti ç'a do shpitime?
1: Po pra, atë po fisë për një dhe unë.
0: Po vit turp.
1: Po duket se ke ca pajisje të mira, ç'a pastron.
0: Bury
1: a friend.

I wanna end me.

0: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investojnë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

Makinë gjytimon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta. Makinë gjytimon mundësohet Electromagic dhe Miel

0: Gentit.
1: Kur na i ndau, zoti këshu na ndau.
0: Sa të bëjmë tani?
1: Kam e ndryshem vete, këta të njëjtën vete. Nuk kemi që të bëjmë. Robert Pattinson.
0: Po, djalë shumë simpatik, aktor shumë i mirë.
1: Oh.
0: Po, është parajgjukuar se ka luajtur disa filma jo shumë të këndshëm në filmet e veta.
1: Po, luan ka një, pas ka luajtur një rol kryesor në filmin e ri psikologjik.
0: Po.
1: Prime Time.
0: Nuk e di këtë, po
1: ka interpretuar një gazetar dhe një prezantues amerikan që quhet Chris Hansen.
0: Okay. Dhe shumë kurioza.
1: Synimi i tij nuk është që të gjykojë dhe dënoj figurën që portretizon Chris Hansen. Domthon duket e paskan po Chris Hansen.
0: Aha. E ka
1: tani sot është.
0: Jo, mos ka lidhje.
1: Pra. Po regjia është nga Lance Oppenheim. Nuk është i njëjtë me atë filmin.
0: Oppenheimer. Është ndryshe.
1: Atë lexo kod, mos marr veç fare nga kinema. Suksese.
0: Suksese, Bobby.
1: Ndryshe jam. Për të do më prandaj. Tani për tani këta radikal të rinj. Oj, dut!
0: You get what you give.
1: Është për këtë Robert Pattinson.

0: gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama prezantoi platformën pasqyre e çmimeve dhe nismën kurse për uljen e shpenzimeve për familjet shqiptare. Në marrëveshje me 5 subjekte të mëdha të tregtimit të ushqimeve janë përfshirë mbi 200 produkte, çmimet e së cilave do të mbeten të pandryshuara deri në 12 janar 2027. Sipas ministres së Ekonomisë Delina Ibrahimaj, ulja mesatare e çmimeve do të jetë deri në 22%, ndërsa për disa produkte mund të arrijë deri në 40%. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se forcimi i lekut dhe rënja e euros lidhen me pastrimin e parave nga trafiku i drogës, duke pretenduar se sektori i ndërtimit përdoret për futjen e këtyre parave në ekonomi. Ai u referua analizave të Eurostatit dhe Bankës së Shqipërisë, ndërsa u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare të ndërhyjnë për të trajtuar këtë fenomen. Shqipëria dhe Greqia po forcojnë bashkëpunimin politik dhe strategjik me fokus integrimin evropian të Shqipërisë në forumin e bashkëpunimit strategjik të Ballkanit. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi dhe ministri i Brendshëm Ervin Demo theksuan rëndësinë e marrëdhënieve historike dhe partneritetit mes dy vendeve. Nga ana greke, zëvendës ministri i Brendshëm Konstantinos Goulekas rikonfirmoi mbështetjen e Greqisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Komisioneri Evropiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në ligjin për dhomat e specializuara, të njohura si gjykata speciale, janë të papranueshme dhe bie ndesh me detyrimet ndërkombëtare të vendit ndaj Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se ndryshimi i rregullave gjatë proceseve gjyqësore synon standardet e sundimit të ligjit dhe mund të ndikojë negativisht në rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Tani, normalisht, ne vim nga një fund javë dhe shumë njerëz mund të kenë kaluar pikërisht në për restorante, ku edhe mund të kenë shkuar domun për këtë, për drek, për dark, sepse në fund javë ata që kanë mundësi e bëjnë këtë gjë domun. Por jo të gjithë mund të kenë mbetur të kënaqur ka çaj për këtë specieve, por kjo ishte e zier më shumë, ne pas kishte kripe apo gjë. Por ka disa këshilla që nëse shkon për herë të parë në restorant, vire disa gjëra, të cilat mund të të shpjegojnë që restoranti funksionon apo nuk funksionon.
1: Oh, sa interesant.
0: Për shembull, një nga gjërat që duhet shohësh është nëse ikën për drekë për darkë, kësaj sallën bosh. Pse?
1: Pse?
0: Ka një problem, parësisht se çan dami ka restoranti, nuk ka rëndësi kjo, domethënë. Kjo nuk do të thotë që është automatikisht i dobët.
1: Po.
0: Por gjithsesi është automatikisht i dyshim.
1: Po.
0: Domethënë këtë duhet ta kesh parasysh, domethënë. Ndërsa para se të bësh porosin, futu një mbaj, ndalo mbaj.
1: Pse?
0: Jo, vaje se si është tualeti, po t'jeti pasër, okej.
1: Okay. Po t'jeti një mbajtur, po t'jeti
0: pa pra, po pra, erat e pakashme, pa pastërtit e tja, ndikojnë se guzhinat e bëjnë, zakonisht nuk janë shumë largë, po. Me gjitha të prap nuk e vëm dyshim restorantin, sepse mund t'jetë stafi që verjere stafi, si është i veshur, qa bënë, qa zbënë, ka në njëllë, s'ka në njëllë. Tregon, problemet pasta jo, mund të jenë nga më të shumë lojtat, pra, mund të bëni dhe vëzhgjime të kësane, pse e themi në këta?
1: Nuk e di.
0: Kamaruria.
1: A.
0: Shumë e thjesht.
1: S'kemi e kësho bukë një se?
0: Jo, kemi. Tani posë vërës.
2: Encore un dimanche.

0: Enkel.
1: A Greta.
0: Kam një pyetje.
1: Po pse ke gjithmonë pyetje dhe pse gjithmonë në këtë orë?
0: A festis. Ti kur pastron shtëpinë? Në këtë orë unë mendoj, mendoj për të pasuar shtëpinë time dhe kam nevojë për një këshill nëse mundesh.
1: Okej. Okay.
0: Fillimisht fshin apo lanë?
1: Jo,
0: si
1: jo. Unë fillimisht laj, pastaj fshi.
0: Vërtet?
1: Po. Por ka raste kur edhe fshi në fillim dhe pastaj laj.
0: Kjo është e tmerrshme
1: që fshi laj. Ose Shila. Laj fshi, domethënë, por rasti më i mirë, shoh, mos kalon në një viktim aty.
0: Aty për rreth, shoh.
1: Po, pra, dhe përdor autoritetin e më të madhit.
0: Absolutisht, po. E merja me mend këtë.
1: Hëngre drek sot, ha. Po qell. Ke bërë një punë.
0: Déjà vu. Po ka edhe zile më të mira, Kelly. Për të gjithë të tjerët.
1: Po s'ka më zile.
0: Mille Triflex HoXtreme Wet and Dry. Pastrimi tha dhe i lagësh në një pajisje të vetme. E disë mund të bësh me këtë loj fshese, me këtë loj pajisje.
1: Fshin dhe lanë?
0: Edhe fshin edhe lanë. Madje, ka deri në 70 minuta autonomi. Është pa kablo, pra mund të lëvizësh ku të duash. Është një pajisje që bën dy punë.
1: Atëherë po e marr personale, si kjo pajisje nuk ta shtrin kablin.
0: Atëherë zbulojen Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjetoj experience. Enkel. Po, po. Kam një tjetër pyetje.
1: Jo.
0: A ka parë ndonjësh beben time? Është Mick Jagger, jo.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në 4 stin.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Qekim i live.
1: Jemi live.
0: Jeda kështu që ka. Domthonë ti mund të dalësh live atëre kur nuk e parashikon dot më domun. Por dua të thoja që Dua Lipa është një vajzë e cila jo vetëm ka caktuar të paktën për këto 10 vjet bitin e muzikës pop, por ndërkohë është duke bërë tendencë kudo etj etj dhe ka vendosur madje të hap një kapitull të ri në jetën e saj. Domthonë do thoni ju cili është ky kapitull? Ajo ka vendosur të ndrojë rezidencën, të iki nga Londra,
1: po,
0: dhe të shkojë drejt Milanos.
1: Oh,
0: po.
1: Kudo vendimi i rëndësishëm?
0: Dikur ajo shkruante në rrjetet sociale, Milan, such a cool place.
1: Po.
0: Dhe tani ka filluar të bëj letra dhe tjetë. Arsye vërtet?
1: Të jetë sa më pranë nesh.
0: Jo.
1: Jo?
0: Jo. I pëlqen Milano? Ja, ma modës.
1: Jo. Jo.
0: Jo. Taksat.
1: Taksat.
0: Sepse në këtë rast ajo plotëson kushtet për të paguar një taksë fikse vjetore prej 300 mijë eurosh për të ardhurat në burim jashtë Italisë. Kështu që thotë aty në Londër paguaj shumë. Domethënë edhe pra në fund fare, edhe të pasurit. Jo, ai duta. Futet ajo her pas here, domethënë.
1: Ai çka të vezën. Brandon Lee.

0: Një komedian dhe aktor shumë i famshëm amerikan, goxha premtues nga këta të rinj, Shane Gillis quhet. Shumë i mirë, po është përballur me sa reagime negative, sepse çfarë ka bër? Pati një parashitje si prezantues i atij emisioni shumë të njohur Saturday Night Live.
1: Bukur.
0: Dhe monologu i tij hapës kishte kështu duke vijuar, kishte shar pakës. U konsideruan shumë fyese komentet, ka shkaktuar shumë polemika se duket gjuhë jo e përshtatshme për televizionin. Ka bërë një shaka për përvojën e tij në palestrat publike në New York, ka komentuar pak pamjen e burrave të stërvitur, veshjet e grave gjatë ushtrimeve, gjithë ato marrëdhënie personale. Disa, domethënë, vazhdojnë pyesjen, a e ka miratuar SNL-ja ky program i këtë materialin? Dhe polemikat kanë kulmuar, ndërkohë që ishin duke interpretuar një sketch, pra së bashku dhe me aktorët e tjerë. Ai përdori dhe një fjalë fyese gjatë një dialogu me një kolegun e vet.
1: Dhe në
0: artist, po bëri dhe shaka për vijën e flokëve, këtu janë shmendur fare gjithë.
1: Për vijën e flokëve,
0: thash, krahasoj modelin e vet të flokëve me atë të liderit famkeq gjerman.
1: Ups.
0: Po, edhe aty, domethënë, nane. Në fund, ama në fund fare falenderoi publikun dhe tha, ju kërkoj falje për çfarë ndodhi më herët.
1: Dhe pastaj
0: unë kalova shumë mirë, tha.
1: Dhe pastaj qëndroi si pemë.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ngri bukmisë dhe nuk e toj gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? Club FM, KB Radio.

0: ja ku ndodhemi gjithmonë këtu më të fortë se kur, por tash kanë starët po na heqin një gjë domethënë të frikshme domethënë.
1: Përveç mimëve, gjithë gjërat
0: që na gjithë gjërat që na pëlqejnë këta thoni bëjnë dëm domethënë. Për shembull, atë pëlqej ty të pishte një patjetër domethënë.
1: Ah, ashtu, pa patjetër. Nikot
0: ver, nikot ver. Pra, domethënë po jo pas bëj këtë, mos bëj atë, domethënë.
1: Tani zbash këshilla nga njerëz që drogojnë mint.
0: Nuk e di, nuk e di dhe nuk është se vrasin mendin për ta, domethënë, por kanë dhënë gjë tjetër tani.
1: Çfarë?
0: Është shumë e rrezikshme thot. Në qofse në mesnat i hap frigoriferin dhe haça gjëra aty.
1: Ua.
0: Domethënë që ne këtë gjë e praktikojmë.
1: Absolutisht.
0: Edhe para frigoriferit.
1: Po jo, gjeta djalin e xhaxhait.
0: I bë ka dëm mëlçistor.
1: Ah.
0: Të qohësht natën dhe të hash, i bën dëm mëlçizëm. Dhe pastaj ka rështu një tuf me të madhe me smundje, vetëm e vetëm se ti hatë e frigoriferi jotë, as të frigoriferi kom qiut.
1: Po të thënë,
0: kjo është e frikshme, kjo është e frikshme.
1: Në burg!
0: Në burg, oj, dut! Themi këtu e shken starve, po, kam pytë 200.000 veta këta.
1: 200.000 veta?
0: Po, ajdut,

0: Tani, në këtë situatë ndodhemi.
1: Po. Çka ndodhet?
0: Kur e kisha fjalën për El Niño-n.
1: Oh.
0: I cili kur kalon vapa madhe ose shtrëngata e kështu me radhë, por shkencarët kanë gjetur një zgjidhje këta të Universitetit të Pennsylvanisë, kanë zhvilluar një material të ri çimentoje të frymzuar nga lëkura e elefantit. Çfarë ndodh me këtë material? Ti ja hedh suvanë në shtëpis me këtë lloj materiali, ka formën e lëkurës të elefantit, me ato të çarat që bëhet kur zhgryhet në lutë elefanti.
1: Dhe nëse një mi hyn atë shtëpi, shtëpia shembet?
0: Jo, përkundrazi. Ky është një izolant kaq i madh dhe kaq i mirë sa jashtë mund të jetë 38 gradë Celsius dhe brenda temperatura 18 gradë Celsius pa e hap kondicioner.
1: Oh wow.
0: Prej lëkurës së elefantit.
1: Është dëmtuar ndonjë elefant?
0: Jo, ngjan lëkurës elefantit, elefantë të tjerë jo, domethënë vazhdojnë të jenë në botën e tyre, veçanërisht në Indi. Por shkencarët e kanë bërë këtë gjë, domethënë është ti do tani përbërjen kimike të materialit se mendon se ndoshta ndërtimtarët shqiptar që bëjnë kulla do ta përdorin.
1: Po, jam e bindur që do ta konsiderojnë.
0: Nuk e përdorin. Brazdat e çajit të cilës mban ujin dhe baltën, lëkura e elefantit, të ndihmojnë të mbash edhe vapën.
1: Bukur.

0: 100 për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duar trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sa do e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: periodo, né? Hashtag.
1: Oh, uau!
0: Pa e mbyllim këtu domethënë se çfarë bëni.
1: Më blu se kaq. Më
0: duket të se gjitha problemet dolën, nuk jam gjë pa thënë sot, domethënë prandaj.
1: Vërtet është.
0: Ç'a bëjmë, domethënë nuk kemi.
1: Bëjmë, ne duhet të ikim.
0: Do ikim, domethënë kjo është pak por e sigurt sepse edhe mungesa e ushqimit të bollshëm bën krijon efekte.
1: Prap nuk e hanga bukën e misrit.
0: Jo. Ja. Jo, se e lash për tani, domethënë. Me qira fjala, ky program mundsohet nga mielli dieta.
1: Kush hëngri bukë misri dhe nuk jetoj gjatë?
0: Dhe nga Electro Magic.
1: Përjetoj experience. Ja, javë të mbarë.
0: Gjithashtu.
1: Kalofsh e bukur.
0: Gjithashtu, gjithashtu.
1: Bëni dashuri.
0: Gjithashtu, gjithashtu.
1: Faleminderit.
0: Jo, unë thash faleminderit, gjithashtu.

0: Makin me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
7: Ora 18:01 minute.
6: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Partia Socialiste ka kërkuar Kuvendit ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për fazën e dytë të reformës administrativo-territoriale. Komisioni propozohet të ketë 16 anëtarë dhe një mandat 9 mujor me përfaqësim të shumicës dhe pakicës parlamentare. Sipas propozimit të Partisë Socialiste, komisioni do të konsultohet me bashkitë, institucionet shtetërore, shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Drejtori përgjithshëm i burgjeve Adriatic Kupi ka dhënë dorëheqjen pas 7 muajsh në detyrë. Në reagimin e tij Kupi tha se gjatë kësaj periudhe ishte përballur me probleme që kërkonin ndërhyrje të menjëhershme dhe vendime të vështira, dhe se puna e tij ishte përqendruar tek forcimi i sigurisë, përmirësimi i administrimit dhe modernizimi i sistemit, duke përmendur edhe kritikat dhe kundërshtimet me të cilat ishte përballur. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit kanë hapur aplikimet për programin kombëtar të financimit të doktoraturave 2026. Programi përfshin dy kategori: doktoraturën kërkimore standarde me financim deri në 1 milion lek dhe atë industriale me financim deri në 3 milion lek, që kërkon bashkëpunim me një partner nga industria. Fushat prioritare përfshin mjedisin, bujësinë, shëndetësinë, teknologjinë e informacionit, shkencat sociale, trashëgimin kulturor, ujin dhe energjinë. Afati përfundimtar për aplikimet është fundi i këtij muaji në orën 10. Barbel Bas ka njoftuar dorëheqjen nga posti bashkiake së Partisë Socialdemokrate dhe nga detyra ministres së punës me qeverinë e kancelarit Frederik Merz. Ajo argumentoi vendimin me nevojën për të përballuar humbjen e një familjareje, por përmendi dhe shtimin e sulmeve publike ndaj saj, përfshirë ato në radhët e partnerëve të koalicionit qeverisës. Sipas mediave gjermane Bild dhe Der Spiegel, në krye të ministrisë së punës pritet ta zëvendësojë Aleksandër Shvecër, ish kryeminist i Landit dhe nën kryetar federal i SPD-s, ndërkohë ende nuk është përcaktuar kush do të zëvendësoj bazë drejtimin e partisë, të cilën ajo ndante me Kars Klinebeq. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Depo Casa. Delisa Radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e fuzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program çdo ditë të javës. Sot është e hënë, nisim një tjetër javë bashk, 12 tetor. Është një kohë në çike vranët, keni kujdes se këto temperaturat, jo vetëm sot, po ka ca kohë sa të bëjmë to kalimet që nuk janë më normale për stinë caktuara. Ka rrezike që të na ndikojnë pak te shëndeti, jo të ftohemi pa dashje, gjërat ngjashme, kështu që kujdesuni për veten. Unë duhet falenderoj Depokazën që mbështet dhe mundëson këtë program, faleminderit shumë, dhe t'ju kujtoj gjithashtu që vetëm pas pak do të kemi në vëmendje, meqense përmenda datën e sotme, pikërisht emra të famshëm që kanë lindur në 12 tetor, edhe me atë rast kujtojmë edhe figurat caktuara të industrisë së argëtimit kryesisht. Won't go home without you, Maroon 5.

0: për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Be the same again. Me qënë se jemi tek muzika e cila vjen nga një kohë e caktuar, po ndonjëherë nuk ka, nuk matet me vitin në të cilin është, ka qenë pjesë e industrisë. Një prej këngëve që vjen tani është pikërisht një e tillë e cila ka mbi një dekadë që kur është publikuar për herë të parë. Dhe e para u shëndrua në një hit në momentin kur erdhi në muzikë. E dyta patjetër që u luajt në radio edhe në për klube, diskoteka në të gjithë botën, sepse ai është DJ i cili jo vetëm e krijoi, po mes emrave më të rëndësishëm edhe të famshëm të industrisë së muzikës, që krijoi një hit i cili jo vetëm do t'i rezistonte kohës, ai do ta luante në setet e tij, por edhe të gjithë DJ-t e tjerë, kolegët e tij të famshëm në për botë do ta luanin gjithashtu. In and Out of Love, Armin van Buuren.

In and Out of Love, Armin van Buuren, Sharon dhe Adele, pjesa e albumit Imagine të 2008-s vazhdon të mbetet një superhit. Hugh Jackman është sot 59 vjeç, aktori që lindi në Sydney në Australi 12 tetor 1968. Ai do të luante në seritë e filmave X-Men. Në 2018-ën ishte Gary Hart në The Front Runner, luajti në Prisoners, The Prestige, Les Misérables, Pan, Van Helsing. Gjithashtu janë disa prej filmave ku Hugh Jackman ka interpretuar. Luajti në The Prestige për krah Christian Bale dhe në 2009-ën ishte prezantues i edicionit të 81 të një prej ceremonive më prestigjioze të çmimeve të filmit, ato Oscars, Royals Lord.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital,
8: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
4: Let's go. Kids don't wanna dance,
3: kids don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
2: Number 4.
5: Cuz I got love right here.
3: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret. You like-

Mix mundësohet nga Depo Kaza. Josh Hutcherson është 35 vjeç sot, lindi në 12 tetorin e vitit 92, aktori i cili do të fitonte një CinemaCon për rolin e tij në The Hunger Games në 2012-ën, do të luante në filma si Zathura, Little Manhattan, RV, Bridge to Terabithia, gjithashtu, dhe është një prej emrave që në Hunger Games edhe fama e tij, po edhe pjesës tjetër të aktorëve, sigurisht do të ishte më e madhe pas asaj pjesëmarrje, sepse në atë kohë, po edhe sot kur përmenden serit, kanë sigurisht jo vetëm identitetin e tyre artistik, por u shndruan në një prej serive më të pëlqyera, më të ndjekura dhe që kishte goxha interes edhe kureshtje për to. Supreme, Robbie Williams.

Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Ingrid, Tritra, Supa, Lavatrit.

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes! Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesorë servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia Kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

Shade the Paradise, Kirk Cameron, 57 vjeç sot, aktori që lindi në Los Angeles në Kaliforni, 12 tetor 1970. Ai do të luante Mike Seaver në seri televizive Growing Pains, në 2019 luajti veten si ftuar special në serit Fuller House dhe gjithashtu do të portretizonte Cameron Williams në Fireproof. Ai është gjithashtu vëllai aktores Candace Cameron, e cila luajti në serit Full House. Hey, si jeti? Sergio Hajdini. Të Cameron Williams në Fireproof. Ai është gjithashtu vëllai aktores Candace Cameron, e cila luajti në serit Full

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM.

0: Detox, çdo ditë një histori e re me mua Olgesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, në teknologji, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale. Ministrat të rikonfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njoh edhe me ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin tonë gjatë luftës së botërore. Sekretariati i Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku dy deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Balliu ka kundërshtuar vendimin dhe cilësoi atë si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Komisioneri i ABE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e shtetit të së drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Nga ana tjetër, komisioneri komentoi edhe se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali, Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Qeveria britanike ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe azilin me qëllimin për të parandaluar abuzimet me sistemin dhe për të përshpejtuar largimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Një tjetër ndryshim është krijimi i një autoriteti të pavarur për apelimet në çështjet e emigracionit për të përshpejtuar shqyrtimin e tyre dhe largimin e të tjerëve. Kërkesat e së cilëve refuzohen. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E qyteti. Kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbietes.
6: Well, you may run on for a long time. Run on.
5: Club FM. Kafe radio. Run on.

Yourself po i vetvetja gjithmonë Audio Slave. Jemi në Mix the Club FM deri në orën 21. Dua të falenderoj Depo Kazën që mbështet e mundëson këtë program dhe një herë t'ju jap disa detaje në lidhje me ju që mund të keni një nevojë të caktuar për të marrë diçka, për të bler diçka, pse jo në Depo Kaza, sepse nga një tryezë e bukur në shtëpi tek shërbimi profesional në biznes nis gjithçka tek Depo Kaza dhe Horeka. Do të gjeni produkte për kuzhinën, shtëpinë, ngatimin, recetat tuaja të preferuara mund t'i bëni duke bler një pjatë të re, një gotë, aksesorë të tjerë që ju duhen për servirje, produkte pastrimi pse jo, e lehtësojnë për ditëshmërinë. Dhe për ta shtruar tryezën me shije, po edhe me një lloj estetike të caktuar, se gjithçka nis nga sytë edhe më pas pjesa tjetër është kaq e bukur edhe joshse, sepse një tryezë e bukur është gjithmonë ftuese dhe jo vetëm për në shtëpi, por edhe Depo Kaza dhe Horeka, profesionistët gjen pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele, agroturizëm, nga kuzhina tek servira tek klienti. Ju mund të shkoni tek Depo Kaza dhe Horeka për shtëpinë tuaj dhe nevojat e biznesit, ku e gjeni në Tiranë tek Casa Italia në autostradën Tiranë-Durrës 500 metra para mbikalimit të Flakës. Edhe njëkohësisht mund t'i ndiqni në Instagram, shkoni në profilin e depo.kaza.al edhe aty shihni gjithçka që doni apo mund t'ju nevojitet pse jo edhe për të bërë ndonjë dhuratë të bukur. Fragile është Sting.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Tom Cruise rikthehet me një rol të pazakont dhe në fakt me një rol që është krejtësisht ndryshe nga ato që kemi parë më parë. Kemi folur në fakt edhe herë të tjera për këtë, por personazhi i Digger Rockwell e ka shëndruar edhe figurën e Tom Cruise për një rol për të cilin ajo është transformuar plotësisht përmes protezave, duke u shfaqur me flokë të rralluar, nofulla të holla, barkë të fryrë, një pamje që ndryshon ndjeshëm nga Tom Cruise me një fizik krejt tjetër për rolet e tij të mëparshme. Filmi me regjina Alejandro González Iñárritu ndërthur humorin e zi me satirën politike dhe temat mjedisore. Historia merr një kthesë dramatike kur një shpërthim në Groenland shkakton shkëputjen e një pjese të madhe të akullnajës duke kërcënuar Evropën me pasoja katastrofike. Ka disa gjëra që s'dua t'ja zbuloj se duhet të shihni filmin dhe unë jam shumë kurioze në fakt, i cili është pritur me interes nga kritikët. Regjizori Iñárritu, i njohur edhe për filma si Birdman apo The Revenant, ka sjell një histori që ndërthur absurditetin me temat serioze. Sipas kritikut të filmit Brian Viner, Digger është një vepër e guximshme dhe shpeshherë brillante, e cila mund të sjellë vëmendje edhe në sezonin e çmimeve Oscar. Ka një parashikim nëpërmjet të cilit ne mund të kemi një nominim Oscar për këtë film. Duhet të presim edhe të shohim. Skank and Nancy, My Ugly Boy.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çe çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po je

Ora 19:10 e 30 minuta.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëj të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesorë servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.kaza.al. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

mundësohet nga Depo Kaza. David Beckham pritet sjell një tjetër projekt në Netflix pas suksesit të madh të dokumentarit Beckham në 2023-shin. Jamie Salter, një prej partnerëve të biznesit të ish futbollistit britanik David Beckham, ka konfirmuar se ai do të bashkëpunojë prapë me platformën Netflix. Dokumentari i parë pati një ndikim të madh në bizneset e tij, ndihmoi në rritjen e ndjeshme të markës së tij. Dokumentari me 4 pjesë i publikuar në 2023-shin tërhoqi 3.8 milion shikues vetëm gjatë javës së parë, trajtoi karrierën Beckham, jetën personale dhe periudhën kur u bashkua Real Madridit. Edhe bashkëshortja e tij Victoria Beckham, dikur pjesë e industrisë muzikës, tashmë prej vitesh pjesë e industrisë së modës si stiliste, pati sukses me dokumentarin e 2025-s që tregoi pikërisht këtë rrugëtim nga Spice Girls drejt karrierës në modë. Sipas raportimeve, bizneset e David Beckham kanë shënuar rritje të madhe. Kompania pati fitime prej afro 50 milion poundësh në 2025-n, ndërsa të ardhurat u rritën nga 82.2 milion në 84 milion pound. Raportohet gjithashtu se Beckham përfitoi rreth 45 milion euro. Ndërkohë, në jetën familjare, David vazhdon të përpiqet përmirësojë marrëdhënien e tij me djalin e tij Brooklyn Beckham. Është i njohur ai konflikti që ishte edhe publik, sepse i biri doli dhe publikisht duke thënë që konfliktet në familje kanë ekzistuar prej vitesh dhe ai shkëputet prej familjarëve të tij. Dance Monkey, Tones and I.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

E jam më merë, ky ishte Xuxhi. Aktori i njohur John Malkovich beson se industria e filmit ka ndryshuar ndjeshëm dhe sot çmimet Oscar luajnë rol vendimtar për të tërhequr publikun në kinema. 72 vjeçari, nominuar 2 herë për Oscar si aktori më i mirë në rol dytësor, ka thënë se dikur filmat mund të kishin sukses tek publiku edhe pa u mbështetur tek çmimet prestigjioze. Gjatë një bisede në Festivalin e Filmit të Londrës, organizuar nga Instituti Britanik i Filmit, Malkovich u shpreh se kinemaja dikur kishte ndikim shumë më të madh në kulturë. Sot, rruga drejt çmimeve është e vetmja mënyrë për të bërë njerëzit të shkojnë në kinema dhe kjo zgjat me muaj të tërë, ka thënë ai, duke shtuar se fitimi i një çmimi Oscar duket se është bërë mënyra kryesore për të bindur publikun të shohë një film në ekranin e madh. Megjithatë, Malkovich e pranon se ndryshimi është pjesë natyrshme e jetës dhe karrierës. Gjërat ndryshojnë, edhe ti ndryshon ose ndryshon bashkë me to ose vdes. Unë preferoj të përshtatem me ndryshimet, thot aktori, i cili ka folur më herët edhe për fillimet e karrierës, duke pranuar se në rini nuk ishte aq i përkushtuar ndaj punës sa sot, ka treguar se kur nisi të merre me aktrim, nuk ishte plotësisht i sigurt nëse kjo ishte ajo që dëshironte të bënte me jetën e tij. U bë pjesë e trupës teatrore Steppenwolf më njëherë pas universitetit kur ishte 20 deri 22 vjeç, edhe pse ishte i kënaqur me disa prej shfaqjeve dhe rezultateve të arritura, aso kohë ende po përpiqej të kuptonte nëse aktrimi ishte rruga e duhur për të. Sot ai është thjesht John Malkovich. S'ka nevojë për asnjë koment më tepër. Puff Daddy, Faith Evans, I'll be missing you.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me njëherë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 10.270 lekë deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirët të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar për nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëpunimin e përgjithshëm, që zgjeron partneritetin në ekonomi, teknologji, energji, bujqësi, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat rajonale dhe globale. Ministrat shprehën angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njohë me një ekspozit kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin tonë gjatë luftës së dytë botërore. Sekretariati Etikës ka planuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve të Partisë Demokratike, Gesmet Bardhi dhe Klevis Balliu. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku ata hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialistë. Balliu ka kundërshtuar vendimin duke pretenduar si incidentet nisën pasi një deputet socialist hodhi një shishe në drejtim të Bardhit, ndërsa ironizoi edhe cilësimin e vezës si lëndë piroteknike. Deputeti demokrat deklaroi se vendimi do ta ankimohet. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën pas qyre të çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen e qëndrueshme të çmimeve deri në 12 janar. Aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa qëllimi është që numri të arrijë në 1000 deri në fund të këtij viti. Partia Demokratike nuk mbështet zgjerimin e votimit dhe numërimit elektronik për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Qëndrimi u bë i ditur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas takimit konsultativ të zhvilluar nga komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi me përfaqësues të partive parlamentare. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriati Kupi ka dhënë dorëheqjen pas 7 muajsh në detyrë. Në një reagim ai tha se gjatë kësaj periudhe është ndalur tek forcimi i sigurisë, përmirësimi i administrimit dhe modernizimi i sistemit. Kupi u shpreh me falënderime për Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrin Toni Goku. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit kanë hapur aplikimet për programin kombëtar të financimit të doktoraturave. Financimi arrin deri në 1 milion lek për doktoraturat kërkimore standarde dhe 3 milion për ato industriale, që kërkojnë bashkëpunim me një partner nga industria. Afati i aplikimit është deri në datën 31 tetor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit serb Ivica Dačić se flamuri serb do të valvitet mbi Prizren. Berisha e cilësoi deklaratën provokuese, duke paralajmëruar për rrezikun që paraqesin qendrimet ultranacionaliste serbe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisioneri i BE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit ndaj Bashkimit Evropian dhe standardet e Shtetit të Së Drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Komisioneri u shpreh më tej se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferencat ndërqeveritare me BE-n. Barbel Bas ka njoftuar dorëheqjen nga detyra e bashkëkryetares së SPD-s dhe ministres së punëve në qeverinë e kancelarit Frederik Merz. Ajo argumentoi vendimin me nevojën për të përballuar humbjen e një familjarie, ndërsa përmendi edhe shtimin e sulmeve publike ndaj saj, përfshirë ato nga radhët e partnerëve të koalicionit. Polonia do të angazhojë rreth 20.000 punonjës policie për të garantuar sigurinë në shkolla. Autoritetet kanë arrestuar 117 persona, shumica adoleshentë të moshës 13 deri në 19 vjeç. Kryeministri Donald Tusk deklaroi se nuk ka prova për një grup të madh të organizuar që koordinon sulme, ndërsa disa prej rasteve i lidh me sjellje spontane të nxitura nga aktiviteti në internet. Rusia po planifikon vrasjen e drejtuesve të kompanive të industrisë së mbrojtjes në Evropë, sipas gazetës Financial Times, që citon burime nga 5 shërbime evropiane të inteligjencës. Sipas tyre, Kremlini po zgjeron operacione të sabotimit dhe veprimet e fsheta për të dobësuar mbështetjen perëndimore për Ukrainën. Kryeministri britanik Andy Parham deklaroi se Rusia ka ndërhyrë në referendumin e vitit 2016 për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Ai tha se kishte kërkuar informacion mbi këtë çështje dhe se kishte marrë konfirmimin për ndërhyrje, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Qeveria e Britanisë ka propozuar ndryshime në projekt-ligjin për emigracionin dhe azilin. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa në momentin e fundit ose i japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Tensionet në gatishullin arabik janë përshkallëzuar pas një sulmi të ri nga rebelët Huthi në aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, ku një person humbi jetën dhe 11 të tjerë u plagosën. Programi botror i ushqimit paralajmëroi se 74% e familjeve në Jemen nuk arrin të sigurojnë ushqimin bazë. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, mbi 200.000 persona janë zhvendosur nga banesat e tyre për shkak të përshkallëzimit të luftimeve gjatë javëve të fundit. Çmimi Nobel në ekonomi ju dhe dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe përmirësimin e politikave të stabilizimit ekonomik. Studimet e tyre kanë ndihmuar në krijimin e bazave teorike për politikat fiskale, duke u mundësuar qeverive dhe bankave qendrore të përballojnë më mirë goditjet ekonomike. Policia katalanase e ka arrestuar 3 persona të dyshuar për të paktën 8 grabitje mes tyre edhe shtëpitë e futbollistëve të Barcelonës. Ata dyshohet se kishin planifikuar edhe grabitjen e banesës së Kunde. Hetimet vijojnë për të zbardhur nëse grupi është përfshirë në raste të tjera në Spanjë. Partizani ka njoftuar largimin e trajnerit Florin Bratu. Vendimi vjen një ditë pas humbjes në derbin me Tiranën. Federata Shqiptare e Futbollit përzgjodhi formacionin më të mirë të javës së 6 në superiore. Në Port është Pol Bernardoni të UTS, Edon Murata i Vllaznisë u përzgjodh në majën e sulmit pas golit të fitores ndaj Dinamos. Trajneri më i mirë i javës u shpall Dejan Klafuriç pas fitores 3-1 të Tiranës ndaj Partizanit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat.
7: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Irlandezët U2, New Year's Day, pozicioni mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju flas pak për kinema, jo si rrallëherë në këtë program në fakt. Për 5 filma, të cilët janë konsideruar mes atyre që kanë lënë miliona shikues duke diskutuar shumë më pas edhe të habitur e të surprizuar. Nga fundi i tyre i papritur, po edhe nga mënyra se si ndonjëherë disa gjëra ja marrin kthesa të çuditshme. Nëse nuk keni parë një prej këtyre filmave ende, ndoshta edhe për shkak të gjithë kësaj kurioztie, mund ta shikoni. Kur flasim për mister, kur flasim për surpriza, kur flasim për thrillerin psikologjik, The Sixth Sense është një prej kthesave më të famshme, një prej shembujve më të njohur të një filmi që ndryshon kuptimin e historisë në fund. Fight Club gjithashtu është një tjetër film që luan vazhdimisht me perceptimin e shikuesit, kur realiteti nuk është ai që mendonit, dhe një tjetër film si Shutter Island me protagonizmin e Leo DiCaprio është asgjë nuk është ashtu siç duket. Ai luan rolin e një marshalli amerikan që dërgohet në një ishull për të hetuar zhduken e një paciente nga një spital psikiatrik, por fundi ndryshon mënyrën se si mund të interpretohet e gjithë historia. Dhe dy filmat e fundit të kësaj peshqeje janë Gone Girl, një martesë që nuk është as pak normale, një protagonizëm i jashtëzakonshëm i Ben Affleck dhe Rosamund Pike në rolet kryesore, plot me sekrete, manipulime dhe kthesa të papritura. Dhe i fundit The Prestige, rivaliteti që fshe më shumë se ç'duket. Historia e dy magjistarëve rival që bëhen më të fiksuar, bëhen të fiksuar pas të kalimit të njëri tjetrit. Një mister që merr një tjetër kuptim të ri dhe shikuesi kupton se disa detaje nuk ishin aty rastësisht. Back to me, Vanotek dhe Eneli.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.

21 minuta apo dëgjoni Mix në Club FM për të kujtuar pak tani çfarë ka ndodhur në 12 tetor në historinë e muzikës. Do ta nisme vitin 1975, Rod Stewart dhe The Faces do të luanin koncertin show në tyre të fundit bashkë, sepse grupi u nda në mënyrë që Rod Stewart të ndishte një karrierë solo më pas. Jemi në 1983, 12 tetorja ati viti Karen Carpenter kishte një yll me emrin e saj në bulvardin e famës në Hollywood. The Poison prezentojnë Every Rose Has Its Thorn në 12 tetorin e 1988-ës. Në 91-shin, Nirvana solën albumi i tyre Nevermind u certifikua me diskun e artë. Në 96-ën, dokumentari The Rolling Stones Rock and Roll Circus u prezentua, një punë e cila ishte filmuar në dhjetorin e 1968-ës. Jemi në vitin 1997, në të njëjtin vit, në të njëjtën datë, në 12 tetorin atij viti, së pari John Denver humbi jetën në një aksident ajror në Kaliforni, ishte vetëm 53 vjeç, dhe grupi i famshëm Backstreet Boys do të anullonte një koncert në Madrid për shkak të vapës aso kohe, mbi 300 vajza nuk u ndjen mirë për shkak të temperaturave të larta, edhe një publik shumë i madh i cili pritet të ishte mbi 5000 aty rrotull, por në fakt ishin më shumë se 7000 fansa. Të gjithë këto kushte që nuk e mundësuan realizimin e një koncerti siç ishte menduar, bën që ky fundit të anullohej. Quit Playing Games, Backstreet Boys.

0: Ora 23:00.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzëdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Po ikë nga Shqipëria.
2: Bërtitje vendosur komshia.
1: Në këtë vend nuk rrihet më.
3: Këtu burrat ta drevin.
2: A dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
1: Ah,

Sweet Disposition, Temper Trap. Aktori amerikan Joseph Gordon-Levitt ka paralajmëruar se rreziqet e inteligjencës artificiale janë më të ndërlikuara se sa paraqiten zakonisht dhe vëmendja duhet të përqendrohet te kompanitë që e zhvillojnë këtë teknologji. I pyetur nga The New York Times se cila është frika e tij më e madhe lidhur me inteligjencën artificiale, aktori 45 vjeçar ka thënë se shqetësimet nuk duhen reduktuar në një fjali të vetme. Ti përmbledhësh si një frikë e madhe është një nga problemet. Ai ka pranuar se ekziston shqetësimi se inteligjenca artificiale mund të përbëjë rrezik për njerëzimin, por ka theksuar se vëmendja duhet i kushtohet edhe pasojave më pak të dukshme, si përqendrimi i pushtetit ekonomik dhe ndikimi emocional mbi njerëzit. Këto kompani po vënë bast se do të marrin në kontroll të gjithë ekonominë, do të ishte totalitarizëm, do të ishte diçka shumë e keqe, ka thënë aktori, i cili ngriti shqetësime edhe për modelet e inteligjencës artificiale që krijohen për të fituar besimin dhe afërsinë emocionale të përdoruesve. Nuk duhet të kemi frikë nga inteligjenca artificiale, duhet të shqetësohemi për njerëzit që e ndërtojnë atë, ka thënë aktori. In Excess, Need You Tonight.

Need You Tonight ishin In Excess. Këngëtari britanik Sam Fender pritet jetë një nga artistët kryesor të festivalit të famshëm Glastonbury vitin e ardhshëm. Do të ngjitet në skenën kryesore në Pyramid Stage në qershorin e 2027. Edhe pse programi zyrtar i festivalit nuk do të konfirmohet deri në pranverë, burime pranë organizimit bën me dije se 32 vjeçari do të jetë një nga emrat kryesor të edicionit të ardhshëm. Ai po përjeton një periudhë suksesshme në karrierë, veçanërisht pas suksesit me Rain Me In me Olivia Dean, që qëndroi 23 javë në kryet klasifikimit britanik. Ai është shumë emocionuar për këtë mundësi, thot një burim pranë këngëtarit, duke konsideruar një moment të rëndësishëm sigurisht në karrierën e tij. Ndërkohë Luis Capaldi thuhet se ka mbështetur ngjitjen e Fender në skenën kryesore duke e ftuar më parë të performojë në koncertet e tij për të rritur vëmendjen ndaj muzikës së tij. Sam Fender ka performuar më herët në Pyramid të Glastonbury të 2022-shin, pasi 3 vite më parë ishte detyruar të anullonte një paraqitje në momentin e fundit për shkak të problemeve shëndetësore. Glastonbury nuk u zhvillua këtë vit. Organizatorët kishin planifikuar një vit pushimi për t'i dhënë tokës Worthy Farm kohë të rikuperohej, sepse është gjithai festival në fakt, shumë njerëz, shumë organizim. Ndërkohë, biletat për edicionin e 2027-s me kapacitet rreth 210.000 pjesëmarrës u shitën brenda vetëm 42 minutash, edhe pse emrat e artistëve nuk ishin bërë ende publik. Higher Love, Kygo dhe Whitney Houston.

0: Rrjellje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

Oxygen, Winona Oak dhe Robin Schulz na kanë sjellë në fund. Ky është mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Dua shumë të falenderoj atë që mundëson këtë program. Faleminderit shumë Depo Kaza për mbështetjen tuaj. Dhe sigurisht ju le takim nesër, po përpara me një frazë nga Marshalla Ali, i cili thotë: aktorët e mirë, ose madhështor në këtë rast, nuk aktrojnë, ata shëndërrohen në atë që duhet të shëndërrohen, në personazhin që përfaqësojnë dhe interpretojnë. Kaq për sonte, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, natën e mirë me Moby, Lift Me Up.

0: Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Të të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club

0: FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën pasqyre të çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen e qëndrueshme të çmimeve për produktet ushqimore. Marrëveshja është arritur me 5 subjekte të mëdha të tregtimit në vend. Rama tha se aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa synimi është që numri i tyre të arrijë në 1000 produkte deri në fund të vitit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi zhvilloi konsultime me përfaqësues të partive politike për përdorimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet vendore të vitit 2027. Partia Demokratike kundërshtoi zbatimin e këtij modeli, ndërsa të tjerat pjesëmarrëse mbështetën duke kërkuar shtrirje në të gjithë vendin në zgjedhjet e fundit parlamentare. Votimi dhe numërimi elektronik u përdorën vetëm në njësi numër 10 në Tiranë dhe në Bashkinë e Vorës. Një hetim i BBC-s dhe i Byrosë së Gazetarisë Investigative ka ngritur dyshime se bashkëpunëtorët e oligarkut rus Roman Abramovich kanë përdorur dokumente financiare të falsifikuara dhe me data prapavepruese për të fshehur pasuri dhe për të shmangur taksat në Kipro. Sipas dokumenteve, nga bilancat e një kompanie të lidhur me Abramovichin, u hoqën asete me vlerë 672 milion dollar, përfshirë jahte, vila, apartamente, helikopter dhe avion privat. Hetimi shqyrton gjithashtu transaksionet të kompanive të tjera, ku dyshohet se janë ndryshuar pasuri financiare për të shmangur detyrimet tatimore. Çmimi Nobel në ekonomi u është dhënë dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe politikat e stabilizimit ekonomik. Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, studimet e tyre kanë krijuar një bazë teorike për politikat fiskale dhe monetare, duke ndihmuar qeveritë dhe bankat qendrore të përballojnë më mirë goditjet ekonomike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa Cilësia, skapset i jetë shtrejnët.
6: Diçka e frikshme, po ndodhë në Kazaj. I gjithë shorumi me ullje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ullje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ullje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënje i Aster me 70% ullje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: talk about.
1: Ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. Edhe gatimi, pjata, gota, aksesorë servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
7: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Susan Sarandon, një ikonë e Hollywoodit me një karrierë që përfshin më shumë se 5 dekada, është e njohur për një sër role shikonike, nga Thelma & Louise tek The Walking Dead, për të cilin fitoi një Oscar. Por jeta e saj private ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë, veçanërisht marrëdhënia e saj afatgjatë me aktorin Tim Robbins, me të cilin kaloi më shumë se 2 dekada, por nuk u martua kurrë. Aktorja, e cila është tani 79 vjeç, është martuar vetëm një herë me aktorin Chris Sarandon. Susan, e cila është 12 vjet më e madhe se Robbins, shpjegoi se ideja e martesës nuk i ka pëlqyer kurrë veçanërisht. Gjithmonë më ka pëlqyer ideja e zgjedhjes së vetëdijshme për të qenë me dikë, tha aktorja.
7: Club goes to Hollywood.
1: Një shpunonjës si Kanye West ka deklaruar se është diskriminuar gjatë kohës që punonte në Donda Academy, në një çështje gjyqësore që pritet të shkojë në gjyq muajin e ardhshëm. Benjamin Provo ka ngritur një padi për pushim të padrejtë nga puna kundër West, kompanisë së tij Jeezy LLC dhe Donda Academy Incorporated. Sipas dokumenteve gjyqësore të shqyrtuara nga Daily Mail, ai kërkon $23 milion dëmshpërblim në dokumentet gjyqësore. Ai pretendon se West dhe ekipi i tij urrejnë në flokët e tij dhe i kërkuan të ruante kokën. Përmes ekipit të tij ligjor, artisti Kanye West i ka mohuar të gjitha pretendimet e bëra nga Provo.
7: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
9: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
8: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
7: Number 4.
10: Cause I got love right here.
8: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.
11: Stop.
7: Number 3.
12: If someone's gonna hurt me, if someone's gonna tear my world in two.
8: Në vendin e 3,

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn për tej muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli. Rezervo tani.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopi. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mi afton që ishim bashk.
0: Më tha Club FM

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, në teknologji, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale. Ministrat e ri konfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njoh edhe me ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin ton gjatë luftës së dytë botërore. Sekretariati i Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku dy deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Balliu ka kundërshtuar vendimin dhe cilësoi atë si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Komisioneri ABE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e shtetit të së drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Nga ana tjetër, komisioneri komentoi edhe se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali, Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Qeveria britanike ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe azilin me qëllimin për të parandaluar abuzimet me sistemin dhe për të përshpejtuar largimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Një tjetër ndryshim është krijimi i një autoriteti të pavarur për apelimet në çështjet e emigracionit për të përshpejtuar shqyrtimin e tyre dhe largimin e të tjerëve. Kërkesat të Cecilve refuzohen. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit marka të mëdha të automobileve si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
1: High Tech Time.
3: Sony ka prezentuar kufje të reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
6: Sa si kleç me t'i apësh makinës në Vareza?
0: GPS më tha:
6: "Ju arritët në destinacionin final."
0: Sa frikë.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

tha vajzën brëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve extreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës në përmasa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua menjëherë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re...
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga troje tona.
6: Apo jo është tjetër kjo?
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pret.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama prezentoi nismën pasqyre të çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen e qëndrueshme të çmimeve për produktet ushqimore. Marrëveshja është arritur me 5 subjekte të mëdha të tregtimit në vend. Rama tha se aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa synimi është që numri i tyre të arrijë në 1000 produkte deri në fund të vitit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi zhvilloi konsultime me përfaqësues të partive politike për përdorimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet vendore të vitit 2027. Partia Demokratike kundërshtoi zbatimin e këtij modeli, ndërsa të tjerat pjesëmarrëse mbështetën duke kërkuar shtrirje në të gjithë vendin në zgjedhjet e fundit parlamentare. Votimi dhe numërimi elektronik u përdorën vetëm në njësi numër 10 në Tiranë dhe në Bashkinë e Vorës. Një hetim i BBC-s dhe i Byrosë së Gazetarisë Investigative ka ngritur dyshime se bashkëpunëtor të oligarkut rus Roman Abramovich kanë përdorur dokumente financiare të falsifikuara dhe me data prapavepruese për të fshehur pasuri dhe për të shmangur taksat në Kipro. Sipas dokumenteve, nga bilancat e një kompanie të lidhur me Abramovichin u hoqën asete me vlerë 672 milion dollar, përfshirë jahte, vila, apartamente, helikopter dhe

0: Jon privat, hetimi i shurton gjithashtu transaksionet të kompanive të tjera, ku dyshohet se janë ndryshuar pasqyrat financiare për të shmangur detyrimet tatimore. Çmimi Nobel në ekonomi u është dhënë dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe politikat e stabilizimit ekonomik. Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, studimet e tyre kanë krijuar një bazë teorike për politikat fiskale dhe monetare, duke ndihmuar qeveritë dhe bankat qendrore të përballojnë më mirë goditjet ekonomike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret.
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

Ej, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, ka

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

Herë që duat flej gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kap një dorë? Qoj të qeni me vrap, që të shtrije mune rrat. It's not gjeti.

0: Ora 23:30.
1: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fizatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

havaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Sa i natë më vjen, të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qetur lok ose duke ngarë furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deputet, kapë radion. Yeah.

Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

0: Letanii disa fakte confuze. A qanë do të në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të çmendur, ha?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.